0: like slow spinning redemption.
1: Класикіньо, Роко, Легендос. Супергрупės Queen vokalisto Fredžio Merkurio sukurta daina Mustafa pradeda 1978 metų albumą Jazz. Viename iš ankstesnių albumų išgirdė japoniškai skambančią frazę Teotoriate, daugelis Queen kūrybos gerbėjų laukė naujojo Fredžio Merkurio poliglotinių sugebėjimų proveržio. Juo ir tapo daina Mustafa. Daina prasideda arabų šventiko riksmo parodija. Nors jį dainuojama ne tik angliškai, bet ir arabiškai, didžioji dalis teksto tėra arabiškai skambančių garsų kratinys. Žinant Fredžio Merkurio persiškąją kilmę, tokie motyvai dainoje neturėtų stebinti. Koncertuose daina Mustafa paprastai būdavo atliekama iki žodžių Allah Allah will pray for you, o po to pasigirsdavo grupė superhito Bohemian Rhapsody pirmieji žodžiai Mama just killed a man. Čia grupės Queen ekstravagantiškos dainos Mustafa studijinė versija.

Ce muzică mai.

Bad Company – tai sunkiojo roko supergrupė iš Anglijos, kurią 1973 metais suformavo buvę kolektyvo Free nariai Paulas Rodgersas ir Simonas Kirkas, anksčiau su Mod The Hoople grojęs Mikas Ralfsas ir King Crimson muzikantas Bozas Burrellis. Šios grupės vadybininku buvo garsusis Peteris Grantas, kuris padėjo milžiniškos sėkmės sulaukti legendiniai grupei Led Zeppelin. 1982 metais Bad Company nutraukė trejus metus trukusią tylą ir išleido itin ilgai lauktą šeštąjį studijinį albumą Rough Diamonds. Nors tai buvo paskutinis grupės albumas, kuris buvo įrašytas su frontmenu Paulu Rodgersu, jis atnešė mažiausią komercinę sėkmę. Nepaisant to, iš šio albumo dideliu hitu tapo vienintelis singlas Electric Land.

Sveiki, orai be konkurencijos yra ta tema, kurią dažniausiai kalbame su pirmą kartą sutiktais nepažįstamais žmonėmis. Tokiais atvejais turbūt daugelis norime palikti teigiamą įspūdį, o netaisyklinga kalba tam tik trukdo. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių, kalbant apie orus lauke, vertėtų vengti. Pirmiausia, visais metų laikais laukiama saulė. Dažniausia klaida, kalbant apie ją, posakis gulėti ant saulės. Nors ir norėtųsi būti kuo arčiau šio šilumos ir šviesos šaltinio, patys suprantame, kad tai nerealu. Taigi tokį pasakymą reikėtų keisti, sakant, gulėti saulėje prieš saulę. Dar galima sakyti, kur saulė. Pavyzdžiui, padžioviau staltiesę ten, kur saulė. Lygiai taip pat ir aptariant kitas oro sąlygas. Ant lietaus taisome lietuje, lyjant kailyje. Vietoj posakio nestovėk ant vėjo, sakykime vėjyje, kur vėjas. Bet dar trumpai grįžkime prie saulėtų orų. Nors jiems esant lauke būti malonu, kartais nuo saulės pertekliaus galima gauti net saulės smūgį. Jo nereikėtų maišyti su šilumos smūgiu. Mat pastarai galime patirti ir nesikaitindami. O pavyzdžiui, ilgai būdami nevėdinamoje šiltoje aplinkoje, dirbdami karštoje aplinkoje, pavyzdžiui, šiltnamyje. Taigi tai skirtingi terminai. Dar yra ir šiluminis arba kitaip terminis smūgis. Tai staigus, dažniausiai vienkartinis šiluminis poveikis, kurį lemia greitas šildymas ar aušinimas. Norėdami apsisaugoti nuo visų jų, dėvime kepures, nešiojame akinius nuo saulės. Kalbant apie šį terminą, tinkamas ir variantas saulės akiniai. Lietuvių kalboje paskirtis gali būti reiškiama kilmininku. O kad ir kaip karšta lauke ir šiltnamyje bebūtų, žodžio dušna vartoti nereikėtų. Jis keičiamas gražiu lietuvišku, tvanku, karšta. Kalbėdami apie lietų, kartais maišome pasakymus dėl lietaus ir nuo lietaus. Išariniai priežasčiai reikšti geriau rinktis prielinksnio nuo konstrukciją. Nuo lietaus supuvo bulvės, nuo lietaus suplyšo batai ir panašiai. Nuostolių neretai pridaro ir vėjas. Apibūdindami jį, dažniausiai sakome stiprumą ir kryptį, iš kurios tas vėjas pučia – vakarų, šiaurės vakarų ar pietų vėjas. Tai taisyklingi junginiai, tačiau galima sakyti ir pietys ar vėjas pūs iš pietų. Dažnai klystame apibūdindami silpną prie jūros pučiantį vėjelį. Tai brizas, o ne bryzas. Jei ankstų rytą grožimės rūkus, sakykime, kad jis pakilo virš lauko, o ne ant lauko. Taigi tegul mūsų vartojami žodžiai būna tokie gražūs, kaip tas ankstaus rudenėjančio ryto rūkas. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: klasikinio roko legendos.
1: Def Leppard yra britų roko grupė 1977 metais susikūrusi Sheffield'e. Dėka klasika vadinamo albumų Pyromania ir Hysteria, Def Leppard pelnytai vadinama viena įtakingiausių roko grupių 9 dešimtmetyje. Didžioji komercinė sėkmė grupė užklupo po to, kai su kolektyvų bendradarbiavimą atnaujino garsusis prodiuseris Mudas Landžas, padėjęs įrašyti ketvirtąjį Leppardų studijinį albumą Hysteria. Šis darbas buvo išleistas 1987 metų vasarą ir iš karto pakilo į perkamiausių albumų sąrašų viršūnės daugelyje pasaulio šalių. Šis įrašas yra vienas iš nedaugelio albumų, iš kurio net 7 singlai pakilo į Billboard top 100. Dėka dideliais hitais tapusių dainų, albumas pasaulyje buvo parduotas 18 milijonų tiražų. 1988 singlų išleista baladė Love Bites tapo pirmuoju Def Leppard hitu numeris 1 Amerikoje. Iš pradžių šiuo pavadinimu vadinosi visai kita daina, kuri finale buvo pavadinta I Wanna Be Your Hero. Muzikos televizijos kanalas VH1, Love Bites, traukė iš karto į du geriausių baladžių ir geriausių meilės dainų sąrašus, kur Def Leppard kūrinys užėmė atitinkamai 8 ir 52 vietas.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Šiandien minima policijos pareigūnų profesinė šventė, Angelų sargų diena. Šiemet pagrindinis renginys vyks Gargžduose. O prezidentūroje prasideda regionų forumas. 8 kartą vykstantis renginys skirtas svarbiausiam savivaldos bei regioninės politikos klausimams aptarti. Susirinkę politikai, socialinių ir saugumo reikalų specialistai ir kiti ekspertai aptars investicijų klausimus, civilinės saugos ir atsparumo stiprinimą, valstybės ir regionų valdžios bendradarbiavimą. Vilniaus rajono taryba planuoja jau trečią kartą šiemet imtis dviejų gatvių pervadinimo klausimo. Abi yra pavadintos už pedofiliją paties Vatikano bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardu. Iki šiol vietos valdžia atsisako keisti šių gatvių pavadinimą. Dėl to teisme nagrinėjimas vyriausybės atstovo pateiktas ieškinys. Paryžiuje klimpęs Kauno Žalgiris Eurolygos dvigubą savaitę baigė be pergalių. Vakar atkakliai kovojo Tomo Masiulio auklėtiniai 78-82 pripažino Paribas, kad balpa ekipos pranašumą. Šiuo metu tiek įsame žinios 7. Šiandien bus mažai debesuota, nelis, rytą vietomis rūkas. Oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos.

čia mūsų namai. Rock FM.

klasikinio roko legendos. Daina Hell's Bells yra pirmasis kūrinys 1980 metais išleistame Australijos roko scenos pasididžiavimo grupės AC/DC albume Back in Black. Būtent ši daina grupės gerbėjams tapo pirmuoju kūriniu pristačiusiu naująjį AC/DC vokalistą Brianą Johnsoną. Kita detalė daina Hell's Bells pavertusi išskirtinę, tai dainos pradžioje girdimas varpo skambesys. Šis kūrinys, kaip ir visas 1980 metų albumas Back in Black, buvo įrašytas Compass Point studijoje Bahamuose. Manoma, kad viena garsiausių grupės dainų yra dedikuota 1980 metų pradžioje nuo per didelės alkoholio dozės mirusiam pirmajam grupės vokalistui Bonui Scottui. Čia klasikinis roko hitas – AC/DC daina Hell's Bells.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 7 valandos. Regionų forumas skirtas svarbiausiams savivaldos regioninės politikos klausimams aptarti jau 8 kartą šiandien rengiamas prezidentūroje. Šalies vadovo Gitano Nausėdos iniciatyva vykstantis renginys organizuojamas kartu su Vidaus reikalų ministerija ir Lietuvos savivaldybių asociacija. Pirmoji renginio dalis šiandien bus skirta municipalinio būsto plėtrai ir nacionaliniam atsparumui aptarti, antroji vietos ir nacionalinės valdžios bendradarbiavimui stiprinti. Forumo pabaigoje bus pasirašytas Finansų ministerijos ir Lietuvos savivaldybių asociacijos memorandumas dėl bendradarbiavimo savivaldybių investicinių galimybių didinimo srityje. Putino pajėgos dronais vėl smogė vienam svarbiausių Kijevo tiltų. Jis jungia rytinį ir vakarinę miesto dalis. Tiltas buvo apšaudytas ir vakar, dėl to buvo sutrikęs viešojo transporto eismas. Sostinės mero teigimu, dėl tiltui padaryto žalos eismas jo vėl sustabdytas. Dronais atakuotas ir Charkivas, nukentėjusių į pirminiais duomenimis nėra, padaryta žalos administraciniam pastatui parduotuviai. Be to, vakar vakare okupantai rusai apšaudė Pavlogradą Dnipropetrovsko srityje. Nukentėjo 3 žmonės. Profesionalų šalies teatrai jau 17 kartą susirinko į Varėną. Prasidėjo Dalios Tamulevičiūtės festivalis. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Visą mėnesį Dzūkijos širdyje savo spektaklius rodys profesionalūs šalies teatrai, vyks kiti scenos meno renginiai bei edukacijos. 2006-aisiais mirusios garsos režisierės Dalios Tamulevičiūtės vardo profesionalių teatrų festivalis jos gimtojoje Varėnoje rengiamas jau 17 kartą. Jo atidarime šiemet parodytas režisierius Jauniaus Judelio pagal Antano Škėmos romaną Balta drobulė sukurtas spektaklis Chapel B. Kartu čia startavo naujasis Oskaro Koršunovo teatro sezonas. Iš viso iki spalio 29 dienos Varėnoje bus parodyta net 17 įvairių žanrų spektaklių, kuriuos kūrė patyrę ir jauni įvairių šalies teatrų režisieriai bei aktoriai. Net 5 spektakliai skirti vaikams ir jaunimui.
0: Gaila, bet varžovai norėjo laimėti labiau. Po rungtynių sakė Kauno Žalgirio strategas Tomas Masiulis. Jo vadovaujama komanda vakar Paryžiuje klimpo, vijosi varžovus, veržėsi į priekį, bet klydo rungtynių pabaigoje ir galiausiai dvigubą Eurolygos savaitę baigė antru pralaimėjimu. Prancūzijos sostinės komandai nusileido 78-82. Pralaimėjimą lėmė mažos detalės, rezumavo Masiulis. Turėdamas vieną pergalę iš 3, Kauno klubas turnyro lentelėje žengia 13, tiesa tiek pat pergalių turi dar 4 žemiau besirikiuojančios komandos. Ketvirto turo rungtynė Žalgirį žais penktadienį svečiuose su Barcelona, kuri kol kas turi vieną pergalę iš 2, o šį vakarą Stambulė žais su Bešiktašu. Lietaus šiandien nebus, rytą vietomis rūkas, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Alytuje 6, Vilniuje ir Kaune 9, Šiauliuose ir Panevėžyje 11.

0: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušia su e-drauda.
3: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage

0: Reklama.
1: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 centai, kilogramas slyvų tik 1,19 centų, kilogramas avietinių pomidorų tik 1,79 centai, o kilogramas raudonųjų svogūnų tik 75 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: FM. Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Suomijoje į Helsinkio saugumo forumą renkasi politikai, gynybos ir saugumo ekspertai aptarti aktualiausius tarptautinio saugumo klausimus, gynybos inovacijas ir energetinius bei technologinius iššūkius. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys forume kalbės pasirengimo saugumo grėsmėms temomis. Įtakingiausio šalies politiko titulą šiemet išlaikė prezidentas Gitanas Nausėda, rodo kasmetinio portalo Delfi atliekama apklausa. Verslė įtakingiausių išrinktas Haner vadovas Arvydas Avulis, valstybės tarnautoja, generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Įtakingiausių visuomenininkų tapo Andrius Tapinas, žiniasklaidos atstovų Edmundas Jakilaitis, pramogų pasaulio Arūnas Valinskas, įtakingiausių sportininkų Mykolas Alekna. Kauno Žalgiris Eurolygos dvigubą savaitę baigė be pergalių. Vakar Tomo Masulio auklėtiniai 78-82 pripažino Paryžiaus ekipos pranašumą. Šiuo metu tiek išsamios žinios 8. Šiandien bus mažai debesuota, nelis, rytą vietomis rūkas. Oro temperatūrai dienojus 17-22 laipsniai šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
5: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

Kas šiandien? Šaltojo karo laikų Jungtinių valstijų šnipinėjimo palydovas netikėtai sprogo Žemės orbitoje. Mokslininkai vis dar gūšioja pečiais, o ekspertai spėja apie rimtą grėsmę kitiems kosminiams aparatams kosmoso erdvėje aplink mūsų planetą. Cilindro formos tuno skardine pramintas palydovas į kosmosą pakilo 1988-aisiais. Jo slapta misija buvo išslaptinta tik šių metų pradžioje. Palydovas buvo skirtas gaudyti sovietų radio signalus. Nors aparatas greičiausiai nustojo veikti prieš kelis dešimtmečius ir nuo tada tyliai skriejo aplink žemę, rugsėjo viduryje jis staiga subirėjo į šimtus ar tūkstančius šipulių. Kas nutiko? Tyrėjai kelia tris pagrindinės versijas. Pirmoji – susidūrimą su kosminė uoliena ar šiukšle. Antroji – ginklų bandymai orbitoje. Nors įrodymų tam nėra. Ekspertai jau seniai įtarė, kad Jungtinės Amerikos valstijos, Kinija ir Rusija turi kosmoso ginkluotės technologijų. Štai Rusija jau yra sunaikinusi palydovą, naudodama antžeminius ginklus. Vis dėlto labiausiai tikėtina, kad palydovas tiesiog mirė nuo senatvės. Per 38 metus trukusius kosminio šalčio ir karščio ciklus, jo baterijos arba degalų bakai galėjo net laikyti slėgio ir sprogti. Nors tarptautinė kosminė stotis kol kas saugi, 775 km aukštyje susidaręs nuolaužų žiedas kelia realų pavojų kitiems 200 šioje zonoje skriejančių palydovų. Ekspertai baiminasi, kad gausėjant palydovų tokie incidentai dažnės. Juodžiausias scenarijus vadinamasis Keslerio sindromas, kai dėl didelio objektų kiekio susidūrimai tarp kosminių šiukšlių ir objektų dažnėja ir sukuria tūkstančius naujų skeveldrų. Galiausiai kosminių šiukšlių kiekis Žemės orbitoje gali pasiekti tokią kritinę ribą, kad visiškai užvers mums kelią į kosmosą.

0: everybody wants to get wild.
1: Реклама. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai.
2: Allianz, Allianz, Allianz.
3: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas. Lietuvoje 8 valandos. Beveik 11,5 tūkstančio gyventojų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius. Po rugpjūtį Lietuvoje praūžusios audros sulaukė energijos skirstimo operatorius. Bendrovės skelbė jau išnagrinėjusi 3 tūkstančius prašymų, gyventojams jau išmokėta beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Anot ESO, artimiausias kompensacijų mokėjimas numatytas pirmadienį, tuomet dar 1200 klientų bus išmokėta beveik 135 tūkstančiai eurų. Teigiama, jog daugiausia prašymų dėl kompensacijų sulaukta iš Anykščių, Utenos, Kauno ir Molėtų miestų bei rajonų savivaldybių, kur elektros tiekimo atnaujinimas po audros užtruko ilgiausiai. Pirmą kartą į Rusijos taikinį kovinėmis sąlygomis paleidusi balistinę raketą vakar paskelbė Ukraina. Anot The Wall Street Journal, taip, Ukraina panaudojo sunkiai numušamą ginklą, kurį agresorė Rusija jau reguliariai naudoja savo atakoms. Leidinys pažymi, kad pradėjusi naudoti balistinę raketą FP-7, Ukraina tapo viena iš nedaugelio valstybių, gebančių gaminti tokius ginklus, nors kol kas nežinoma, kiek sėkmingas buvo pirmasis smūgis. Straipsnė teigiama, kad balistinė raketa suteikia Ukrainai didesnės griaunamosios galios ginklą nei ilgojo nuotolio dronai, kuriuos jį daugiausia naudoja prieš Rusiją. Vis dėlto esą neatmestina, kad riboti Ukrainos gynybos pramonės pajėgumai gali apsunkinti masinę šių raketų gamybą, todėl šio ginklo debiutas veikiausiai turės daugiau simbolinės nei karinės strateginės reikšmės. Policijos pareigūnų profesinė šventė Angelų sargų diena minima šiandien. Išsameu Irena Maksimova.
5: Profesinė Lietuvos policijos šventė turi daugiau nei šimtmečio tradiciją. Pirmą kartą jį minėta Kaune. Šią progą apdovanojimais pagerbiami geriausi metų pareigūnai. Šiemet pagrindinis renginys vyks Gargžduose. Policijos ir visuomenės šventėje pasirodys kinologai su tarnybiniais šunimis. Bus galima susipažinti su kriminalistinių tyrimų ekspertų darbu, apžiūrėti policininkų automobilius ir kitą įrangą, bei pabendrauti su pareigūnais. Angelų sargų dienos šventės vyksta ir kituose miestuose – Marijampolėje, Alytuje, Utenoje ir kituose.
4: Antrą nesėkmę per trejas rungtynes Eurolygoje patyrė Kauno Žalgiris. Vakar svečiuose turėjo pripažinti Paryžiaus klubo pranašumą 78-82. Be to vakar Eurolygoje pirmą nesėkmę patyrė prieš 3 dienas Kaune viešėjęs titulą ginantis Pirėjo Olimpiakos klubas. Graikų ekipą Bolonijoje palaužė Virtus krepšininkai 96-94. Jiems tai buvo pirma pergalė. Pirmą kartą laimėjo ir Žalgirio pirmame ture nugalėta Belgrado Cervena Zvezda. Serbų klubas namie palaužė Stambulo Anadolu Efes komandą 77-72. Užtat trečią nesėkmę per trejas rungtynes patyrė Madrido Realas, svečiuose nusileidęs Tel Avivo Hapoeliui 98-102. Lietaus šiandien nebus, rytą vietomis rūkas, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Alytuje 6, Vilniuje ir Kaune 9, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
2: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
3: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną. Kablys. Vilnius. Bilietai. Show.net.lt.

0: Rock FM eteryje vienas didžiausių kada sukurtų Bon Jovi hitų Keep the Faith. Nuo to meto, kai jis buvo išleistas, tai yra nuo 92-ųjų, šis kūrinys praktiškai visada skambėdavo grupės koncertuose. Jau nekalbant apie pardavimus ar perklausas, daina buvo tokia įtaigi ir taip kabino, kad tuo pačiu pavadinimu buvo pavadintas ir visas Bon Jovi albumas. Beje, kiek metų tada buvo grupės lyderiui Jonui Bon Jovi? Lygiai 30.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Iki spalio 4 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį kilogramas veriamo karštai rūkyto rivono servelato tik 3,89 €. 2 litras 900 ml gazuoto gėrimo Schweppes Indian Tonic tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Europos Sąjungos atstovai renkasi aptarti bendro atsako į kūro kainų šuolį. Pagrindinės energetikos sąjungos darbo grupės susitikime svarstumas siūlymas – strateginių dizelino atsargų panaudojimas. Dalį jų išleidus rinką padidėtų pasiūlą ir sumažėtų kainų spaudimas. Imtis tokių veiksmų visų pirma Prancūzija ir Vokietija ragina Jungtinės valstijos. Vašingtonas jau yra užsiminęs apie galimus amerikietiško dizelino eksporto ribojimus. Prezidentūroje prasidėjo regionų forumas. Susirinkę politikai, socialinių ir saugumo reikalų ekspertai aptars būsto plėtros, investicijų klausimus, taip pat civilinės saugos ir atsparumo stiprinimą. Po rugpjūtį šalyje praūžusios audros bendrovė jau išmokėjo gyventojams beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Kol kas išnagrinėta maždaug 3 tūkstančiai paraiškų iš beveik 11,5 tūkstančio ESO gautų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius. Jų vertinimas vyksta etapais. Artimiausias kompensacijų mokėjimas numatytas ateinantį pirmadienį. Tuomet 1200 klientų bus išmokėti dar beveik 135 tūkstančiai eurų. Šiuo metu tiek išsamios žinios 9. Šiandien bus mažai debesuota, nelis, rytą vietomis rūkas. Oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos.
0: Rock

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Amerikiečių kompanija From Ashes to New savo gerbėjams ruošia ypatingą mielą dovaną. Balandžio mėnesį išleidusi albumą Reflection, ji nusprendė jį patobulinti, papildyti keliomis bonusinėmis dainomis bei pristatyti deluxe versiją. Dieno šviesa toks diskas išvys lapkričio 13-ąją. O aš kviečiu išgirsti ir patį naujausią From Ashes to New kūrinį Love Me.

0: reklama.
1: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
3: Rock FM.

0: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. Įtakingiausio politiko titulą šiemet išlaikė prezidentas Gitanas Nausėda. Paaiškėjo susumavus kasmet portalo Delfi užsakymų bendrovės Spinter tyrimai bei žurnalo reitingai atliekamos apklausos rezultatus. Visuomenės ir elito vertinimui įtakingiausių verslo atstovų išrinktas statybų bendrovės Haner vadovas Arvydas Avulis, valstybės tarnautoje generalinė prokurorė Nida Grunskienė, įtakingiausių visuomenininkų tapo Andrius Tapinas, žiniasklaidos atstovų Edmundas Jekilaitis. Pramogų pasaulyje Arūnas Valinskas, įtakingiausių sportininkų Mykolas Alekna, specialus Delfi apdovanojimas už atsakingą lyderystę šiemet skirtas Nacionalinio krizių valdymo centro vadovui Vilmantui Vitkauskui. Putino pajėgos dronais ir vėl smogė vienam svarbiausių Kijevo tiltų. Jis jungė rytinį ir vakarinę miesto dalis. Tiltas buvo apšaudytas ir vakar, dėl to buvo sutrikęs viešojo transporto eismas. Sostinės mero teigimu, dėl tiltui padaryto žalos eismas jo vėl sustabdytas. Dronais atakuotas ir Charkivas, nukentėjusių pirminiais duomenimis nėra, padaryta žalos administraciniam pastatui parduotuviai. Be to, vakar vakare okupantai rusai apšaudė Pavlogradą, Dnipropetrovsko srityje. Nukentėjo 3 žmonės. Europos Sąjungos atstovai renkasi aptarti bendro atsako į kūro kainų šuolį. Išsamiau Irina Maksimova.
5: Pagrindinis Energetikos Sąjungos darbo grupės susitikime svarstumas siūlymas – strateginių dizelino atsargų panaudojimas. Dalį jų išleidus rinką padidėtų pasiūlą ir sumažėtų kainų spaudimas. Imtis tokių veiksmų visų pirma Prancūzija ir Vokietija ragina Jungtinės valstijos. Vašingtonas jau yra užsiminęs apie galimus amerikiečių dizelino eksporto ribojimus. Tačiau Europa nori imtis ne pavienių bendrų veiksmų kuro kainų augimui švelninti. Financial Times duomenimis kol kas sprendimas dėl rezervų išleidimo nėra priimtas. Tuo tarpu padėtis dėl kuro kainų Europoje tampa vis labiau įtempta. Rugsėjo pabaigoje vidutinė dizelino kaina bendrijoje siekė apie 2 eurus 23 centus už litrą, o kai kuriuose šalyse viršijo 2,5 euro.
4: Siekiant mažinti piknaudžiavimo migracijos sistemą studijų pagrindo, opoziciniai konservatoriai siūlo, kad bakalauro studijų laikotarpiu užsienio studentai galėtų dirbti ir užsiimti savarankišką veiklą dvigubai trumpiau negu dabar, nedaugiau kaip 20 valandų per savaitę. Konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno teigimu frakcijos atstovai Seime užregistravo tai numatančius įstatymo pakeitimus. Neįprastas renginys po valandos prasidės Birštono sporto centro stadione. Saulius Januškevičius sieks Gineso pasaulio rekordo. Bandys nuvažiuoti ilgiausią atstumą elektrinę riedlentę įkrovus akumuliatorių tik vieną kartą. Birštono savivaldybė kviečia visus norinčius atvykti ir stebėti rekordo siekį gyvai. Lietaus šiandien nebus, rytą vietomis rūkas, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Alytuje 7, Kaune 8, Vilniuje 9, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Top Sport Casino Lažybos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Rock FM.

Mokslas šiandien. Šaltojo karo laikų Jungtinių valstijų šnipinėjimo palydovas netikėtai sprogo Žemės orbitoje. Mokslininkai vis dar gūšioja pečiais, o ekspertai spėja apie rimtą grėsmę kitiems kosminiems aparatams kosmoso erdvėje aplink mūsų planetą. Cilindro formos tuno skardine pramintas palydovas į kosmosą pakilo 1988-aisiais. Jo slapta misija buvo išslaptinta tik šių metų pradžioje. Palydovas buvo skirtas gaudyti sovietų radijo signalus. Nors aparatas greičiausiai nustojo veikti prieš kelis dešimtmečius ir nuo tada tyliai skrėjo aplink žemę, rugsėjo viduryje jis staiga subirėjo į šimtus ar tūkstančius šipulių. Kas nutiko? Tyrėjai kelia tris pagrindinės versijas. Pirmoji – susidūrimą su kosminė uoliena ar šiukšle. Antroji – ginklų bandymai orbitoje. Nors įrodymų tam nėra. Ekspertai jau seniai įtarė, kad Jungtinės Amerikos valstijos, Kinija ir Rusija turi kosmoso ginkluotės technologijų. Štai Rusija jau yra sunaikinusi palydovą, naudodama antžeminius ginklus. Vis dėlto labiausiai tikėtina, kad palydovas tiesiog mirė nuo senatvės. Per 38 metus trukusius kosminio šalčio ir karščio ciklus, jo baterijos arba degalų bakai galėjo net laikyti slėgio ir sprogti. Nors tarptautinė kosminė stotis kol kas saugi, 775 km aukštyje susidaręs nuolaužų žiedas kelia realų pavojų kitiems 200 šioje zonoje skriejančių palydovų. Ekspertai baiminasi, kad gausėjant palydovų, tokie incidentai dažnės. Juodžiausias scenarijus vadinamasis Keslerio sindromas, kai dėl didelio objektų kiekio susidūrimai tarp kosminių šiukšlių ir objektų dažnėja ir sukuria tūkstančius naujų skeveldrų. Galiausiai kosminių šiukšlių kiekis Žemės orbitoje gali pasiekti tokią kritinę ribą, kad visiškai užvers mums kelią į kosmosą.

0: reklama.
1: Koncertų ciklas Jazz in Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Joe Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
2: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
1: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.

0: Savaitės naujiena.
1: Tikrai sunkiai pamenu, kad kada Rock FM naujienų sąraše būčiau minėjęs kompaniją Europe. Šį kartą tokią progą turiu, mat ši legenda praėjusiu savaitės penktadienį pristatė diską iš studijos Come This Madness. Išklausyti jį tikrai verta, o į Rock FM grojaraštį čia ir dabar mes įtraukime minėtos grupės singlą One to One.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Vilniaus rajono taryba planuoja jau trečią kartą šiemet imtis dviejų gatvių pervadinimo klausimo. Abi yra pavadintos už pedofiliją paties Vatikano bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardu. Iki šiol vietos valdžia atsisako keistai šių gatvių pavadinimą, dėl to teisme nagrinėjimas vyriausybės atstovo pateiktas ieškinys. Suomijoje į Helsinkio saugumo forumą renkasi politikai, gynybos ir saugumo ekspertai, aptarti aktualiausius tarptautinio saugumo klausimus, gynybos inovacijas ir energetinius bei technologinius iššūkius. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys forume kalbės pasirengimo saugumo grėsmėms temomis. Šiandien minima policijos pareigūnų profesinė šventė – Angelų sargų diena. Šiemet pagrindinis renginys vyksta Gargžduose. Policijos ir visuomenės šventėje pasirodys kinologai su tarnybiniais šunimis, bus galima susipažinti su kriminalistiniu tyrimu ekspertų darbu, apžiūrėti policininkų automobilius ir kitą įrangą, bei pabendrauti su pareigūnais. Šiuo metu tiek išsamios žinios 10. Šiandien mažai debesuota, nelis. Įdienojus oras šils iki 17-22 laipsnių.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 centai, kilogramas lyvų tik 1,19 centų, kilogramas avietinių pomidorų tik 1,79 centai, o kilogramas raudonųjų svogūnų tik 75 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Rock FM pristato istorinį momentą. Ozio Osburno atsisveikinimo koncertą. Įtakingiausių roko žvaigždžių pasirodymai bei išskirtinis žvilgsnis į tai, kas vyko užkulisiuose tą ypatingą dieną. Filmo Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginnings pasaulinė premjera spalio 28 dieną View kino teatre.

0: Saugok save.
1: Priklausomybės įsivystymui įtakos turi ne tik žmogaus aplinka ir gyvenimo patirtis, bet ir genetika. Tyrimai rodo, kad genetiniai veiksniai gali sudaryti nuo 40 iki 60 procentų priklausomybės rizikos. Vis dėlto tai nereiškia, kad egzistuoja vienas priklausomybės genas, ar kad genetinį polinkį turintis žmogus būtinai taps priklausomas. Dažniausiai įtaką daro daugelio genų derinys, galintis veikti smegenų atlygio sistemą, impulsų kontrolę, jautrumą stresui, ar organizmo reakcija į psichoaktyvęsias medžiagas. Genetinis polinkis sąveikauja su aplinkos veiksniais, patirtomis traumomis, ilgalaikiu stresu, šeimos aplinka, vartojimo pradžios amžiumi ir pačių medžiagų prieinamumu. Todėl priklausomybę svarbu vertinti ne kaip valios trūkumą, o kaip sudėtinga biologinių, psichologinių ir socialinių veiksnių sąveika. Supratimas apie genetinį polinkį taip pat gali padėti mažinti su priklausomybėmis susijusią stigmą ir skatinti žmonės anksčiau kreiptis pagalbos. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: airbaltic.com.
1: Rock FM. Rock FM.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 10 valandų. Vokietijos brigados perkelimas į Lietuvą vyksta sklandžiai, dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Krašto apsaugos ministerija praneša, kad 11 kartą įvykusiame jungtinės darbo grupės susitikime Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą, su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Plano projekte nurodoma, kad pagrindinis karių judėjimas vyks 2027 metų antrąjį pusmetį. Iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių, planuojama, kad iki kitų metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5000. Pirmą kartą į Rusijos taikinį kovinėmis sąlygomis paleidusi balistinę raketą vakar paskelbė Ukraina. Anot The Wall Street Journal, taip Ukraina panaudojo sunkiai numušamą ginklą, kurį agresorė Rusija jau reguliariai naudoja savo atakoms. Leidinys pažymė, kad pradėjusi naudoti balistinę raketą FP-7, Ukraina tapo viena iš nedaugelio valstybių gebančių gaminti tokius ginklus, nors kol kas nežinoma, kiek sėkmingas buvo pirmasis smūgis. Siekiant, kad neliktų namų be spartaus interneto, iškelta idėja valstybei finansuoti vadinamąją šviesolaidžio paskutinę mylę. Išsameu Irena Maksimova.
3: Šią savaitę prezidentūroje vykusiame nei vienas nėra pamirštas renginyje. Išsakyti siūlymai finansuoti paskutinę ryšio tinklo atkarpą iki gyventojų namų. Kaip rodo ryšių reguliavimo tarnybos analizė, kai kuriuose vietovėse net visai šalia namų nutiestas tinklas neužtikrina ryšio gyventojams, daliai jų nepakeliamos kabelio tiesimo išlaidos ir leidimų derinimas. Tarnybos siūlo namų ūkius prie spartaus interneto parjungti panaudojant radio dažnio aukcionuose gaunamas lėšas. Verslo atstovai pasiūlė ryšio kuponų modelį, kai valstybė padengtų dalį gyventojų prisijungimo išlaidų. Tuo pat metu specialistai pastebė, kad paskutinės mylios yra dvi. Viena nuo tinklo iki namų, o kita nuo technologijos iki žmogaus gebėjimo ją pasinaudoti, tad būtina didinti ir gyventojų skaitmeninį raštingumą.
2: Tautų lygos trečio turo rungtynės Lietuvos rinktinė su Azerbaidžano futbolininkai žais poryt svečiuose, o vakar azerbaidžaniečiai namie susitikimą su Lichtenšteino rinktinė baigė be įvarčių. D2 grupėje pirmauja Lietuva, turinti 4 taškus iš 6, Azerbaidžanas turi 2 taškus, Lichtenšteinas 1. Kiti įdomesni vakar vykusių rungtynių rezultatai. A2 grupėje graikai sužaidė 2-2 su Nyderlandų futbolininkais, o vokiečiai 2-0 nugalėjo serbus. Graikai turi 7 taškus, Nyderlandų rinktinė 5, vokiečiai 4. A4 grupėje Portugalijos rinktinė be Cristiano Ronaldo svečiuose pranoko Daniją 4-2, o Velsas namie 2-1 įveikė Norvegiją. Portugalai turi 9 taškus, likusios grupės komandos po 3. Lietaus šiandien nebus, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 9, Kaune 10, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiborų. Tiborų – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Dainų su šauktuku sąraše senas geras Amerikos grupės Living Color darbas, kuriam jau daugiau nei 30 metų. Lovely's It's Ugly Head – tai yra absoliučiai šiandien minimos grupės stiliaus daina. Kurpinasi rokas ir R&B srovės. Singlo sėkmė Jungtinėse Amerikos valstijose gal ir nelabai nustebino. Bet kad tai taps sėkmingiausio Living Color darbo Jungtinėje karalystėje, niekas tikrai negalėjo prognozuoti.
1: Daina su

FM.

0: Siuntu visiems skelbimams.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vieneras rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieško biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Valstybės atsparumas prasideda nuo kiekvienos savivaldybės ir bendruomenės gebėjimo veikti kritinėmis aplinkybėmis. Atidarydamas 8 regionų formą pažymėjo prezidentas Gitanas Nausėda. Jo teigimu, susiduriant su saugumo, ekonominiais, demografiniais iššūkiais, svarbu didinti valstybės bei visuomenės atsparumą. O prie šalies stiprinimo prasideda regionuose prieinamos būstas, medicino, švietimo ir socialinės paslaugos bei investicijos. Tai pagrindinės susirinkusių ekspertų aptariamos temos. Lietuvoje diegiama bandomai ukrainietiška akustinė dronų aptikimo sistema Sky Fortress. Anot krašto apsaugos ministerijos, jis skirta aptikti žemai skrendančius objektus, kurie palieka garso arba elektromagnetinius pėdsakus. Europos Sąjungos atstovai renkasi aptarti bendro atsako į kūro kainų šuolį. Pagrindinės energetikos sąjungos darbo grupės susitikime svarstomas siūlymas strateginių dizelino atsargų panaudojimas. Imtis tokių veiksmų ragina Jungtinės valstijos. Vašingtonas jau yra užsiminęs apie galimus amerikietiško dizelino eksporto ribojimus. Šiuo metu tiek įsame žinios 11. Šiandien mažai debesuota, nelis. Įdienojus oras šils iki 17-22 laipsnių.
0: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Jau visai netrukus Rock FM eteryje galėsite susipažinti su daina naujiena atkeliavusia iš Kanados. Šiuo konkrečiu atveju kalbu apie šio šalies muzikos garsenybę Nickelback ir jos singlą Make Me Love You. Jo premjera jau įvyko BBC Radio 2 eteryje. Ta dabar padarykime ir mes. Čia Nickelback ir Make Me Love You.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
6: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.

0: stiprinti. Forumo pabaigoje bus pasirašytas Finansų ministerijos ir Lietuvos savivaldybių asociacijos memorandumas dėl bendradarbiavimo savivaldybių investicinių galimybių didinimo srityje. Bandomoji Skyfortress oro erdvės stebėjimo sistema diegiama Lietuvoje, praneša krašto apsaugos ministerija. Ukrainoje sukurta akustinė dronų aptikimo sistema skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radijo signalus. Dronai naktį smogė Rusijos miestams Volgogradui ir Samarai. Volgogrado srities gubernatoriaus teigimu per masinę dronų ataką prieš pramonės infrastruktūrą užsidegė gyvenamasis namas, esą nukentėjo vienas žmogus. Tuo metu nuo liudininkų didelis gaisras kilo rajone, kur yra Volgogrado naftos perdirbimo gamykla ir chemijos įmonė Kaustik. Samaroje, kaip skelbiama, užsidegė magistralinių naftotiekių gamybinė dispečerinė stotis, didžiausias Europoje naftos rezervuarų parkas ir Transneft sistemos dalis. Nemuno saloje atidaromas paslaptimis gaubtas Kauno apžvalgos ratas. Išsamiau Irena Maksimova.
1: 45 metrus virš miesto iškilęs Kaunastik apžvalgos ratas jau pasirengęs priimti lankytojus. Nemuno saloje šiandien rengiama jo atidarimo šventė, kviečianti naujų žvilgsnių pažvelgti į Kauną. Apžvalgos rato statybas nuo pat pradžių gaubė paslaptys, net vasarą prasidėjus darbams miesto savivaldybė tikino, esą Nemuno saloje vystomas pėsčiųjų takų projektas. Miesto biudžetui apžvalgos ratas kainavo apie 4,5 milijono eurų. Lankytojams bilietas kainuos 12 eurų suaugusiam žmogui arba 8 eurus vaikams, studentams, senjorams ir asmenims su negale. Numatyti ir šeimos bilietai, bei galimybė už 100 eurų įsinuomoti apžvalgos rato kabiną su vaišėmis.
0: Antrą nesėkmę per trejas rungtynes Eurolygoje patyrė Kauno Žalgiris. Vakar svečiuose turėjus pripažinti Paryžiaus klubo pranašumą 78-82. Ketvirto turo rungtynė Žalgiris žais penktadienį svečiuose su Barcelona, kuri kol kas turi vieną pergalę iš dviejų, o šį vakarą Stambulė žais su Bešiktašu. Be to, vakar Eurolygoje pirmą nesėkmę patyrė prieš tris dienas Kaune viešėjęs titulą ginantis prie Olympiakos klubas. Graikų ekipa Bolonijoje palaužė Virtus krepšininkai 96-94. Jiems tai buvo pirma pergalė. Pirmą kartą laimėjo ir Žalgirio pirmame ture nugalėta Belgrado Cervena Zvezda. Serbų klubas namie įveikė Stambulo Anadolu Efes komandą 77-72. Užtat trečią nesėkmę per trejas rungtynes patyrė Madrido Realas, svečiuose nusileidęs Tel Avivo Hapoeliui 98-102. Lietaus šiandien nebus, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Kaune ir Alytuje 12, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.

0: Savaitės naujiena.
1: Jau greitai Rock FM eteryje pasigirs naujos Nothing But Thieves dainos garsai. Ji pasirodė praėjusios savaitės penktadienį. Ta pačia diena, kaip ir naujas kompanijos albumas Stray Dogs. Abiem faktais tikrai labai džiaugiamės, bet tik vieną galime įvertinti konkrečiai dabar. Pristatau Nothing But Thieves ir daina keistų pavadinimu Grotažymė 5.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Rusija į Ukrainą praėjusią naktį vėl paleido per 100 dronų. Didžiąją dalį neutralizavo oro gynybą. Be kitų rusų dronas vėl pataikė svarbų tiltą Kyjeve, jis atakuotas jau trečią kartą. Taip pat Kyjeve vienas žmogus žuvo dronui pataikius į 25 aukštų daugiabutį. Europos Sąjungos atstovai skubėme posėdyje aptarė atsaką į kuro kainų šuolį. Pagrindinis svarstumas siūlymas strateginių dyzelino atsargų panaudojimas. Dalį jų išleidus į rinką, padidėtų pasiūlą ir sumažėtų kainų spaudimas. Imtis tokių veiksmų, visų pirma Prancūzija ir Vokietija, ragina Jungtinės valstijos. Vašingtonas yra užsiminęs apie galimus amerikietiško dyzelino eksporto draudimus. Vilniaus rajono taryba vėl jau trečią kartą nesugebėjo priimti sprendimo dėl dviejų gatvių pervadinimo. Šį kartą posėdis neįvyko nesusirinkus reikiamam narių skaičiui. Minėtos gatvės yra pavadintos už pedofiliją, paties Vatikano bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo. Kitas tarybos posėdis numatytas spalio 12-ąją. Šiuo metu tiek, išsamios žinios vidudienį. Šiandien mažai debesuota, nelis. Įdienojus oras šils iki 17-22 laipsnių.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
2: Iki spalio 4 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį kilogramas veriamo karštai rūkyto rivono servelato tik 3,89 €. Vėlitras 900 ml gazuoto gėrimo Schweppes Indian Tonic tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock!

0: reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Vokietijos brigados perkelimas į Lietuvą vyksta sklandžiai, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Krašto apsaugos ministerija praneša, kad 11 kartą vykusiame jungtinės darbo grupės susitikime Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą, su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą.

0: Gyventojų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius po rugpjūtį Lietuvoje praūžusios audros sulaukė energijos skirstimo operatorius. Bendrovė skelbė jau išnagrinėjusi 3000 prašymų, gyventojams jau išmokėta beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Anot ESO, artimiausias kompensacijų mokėjimas numatytas pirmadienį, tuomet dar 1200 klientų bus išmokėta beveik 135 tūkstančiai eurų. Įtakingiausių šalies politikų ir visuomenės veikėjų kasmetinis sąrašas skelbia portalas Delfi. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Įtakingiausio politiko titulą šiemet išlaikė prezidentas Gitanas Nausėda, rodo kasmet portalo Delfi užsakymų bendrovės Pinterbe žurnalo reitingai atliekama apklausa. Visuomenės ir elito vertinimo įtakingiausių verslo atstovų išrinktas statybų bendrovės Haner vadovas Arvydas Avulis, valstybės tarnautoja, generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Įtakingiausių visuomenininkų tapo Andrius Tapinas, žiniasklaidos atstovų Edmundas Jakilaitis, pramogų pasaulyje įtakingiausias Arūnas Valinskas, o sporte Mykolas Alekna. Specialus Delfi apdovanojimas už atsakingą lyderystę šiemet skirtas Nacionalinio krizių valdymo centro vadovui Vilmantui Vitkauskui.
0: Tautų lygos trečio turo rungtynės Lietuvos rinktinės su Azerbaidžano futbolininkai žais svečiuose po ryto vakar azerbaidžaniečiai namie susitikimą su Lichtenšteino rinktinė baigė be įvarčių. D2 grupėje pirmauja Lietuva turinti 4.6, Azerbaidžanas turi 2, Lichtenšteinas 1 tašką. Kiti įdomesni vakar vykusių rungtynių rezultatai A2 grupėje graikai sužaidė 2-2 su Nyderlandų futbolininkais, o vokiečiai 2-0 nugalėjo serbus. Graikai turi 7 taškus, Nyderlandų rinktinė 5, vokiečiai 4. A4 grupėje Portugalijos rinktinė be Cristiano Ronaldo svečiuose pranoko Daniją 4-2, o Velsas namie 2-1 įveikė Norvegiją. Portugalai turi 9 taškus, likusios grupės komandos po 3. Lietaus šiandien nebus, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 11, Šiauliuose 13, Vilniuje ir Kaune 14, Alytuje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraučia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
5: Pakeitinė mašina su e-drauda.
6: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Joe Vinulo ir Beverly pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
7: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
8: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
9: Rock FM.

0: šauktuku.
1: Dainų su šauktuku sąraše daina klasika su labai liūdnu prieskoniu. Eriko Klaptono My Father's Eyes. Šiame kūrinyje susipina du labai tamsūs momentai. Visų pirma, faktas, kad Erikui niekada neteko pamatyti savo tėčio. Kitas, kad tragiškai žuvo to paties Eriko 4-metis sūnus. Oficialiai ši daina buvo išleista 98-aisiais, nors ji ne kartą buvo atlikta dar iki pasirodant viešai.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuvoje diegiama bandomai ukrainietiška akustinė drono aptikimo sistema SkyFortress. Anot krašto apsaugos ministerijos jis skirta aptikti žemai skrendančius objektus, kurie palieka garso arba elektromagnetinius pėdsakus. Rusija Ukraina praėjusią naktį vėl paleido per 100 dronų, didžiąją dalį neutralizavo oro gynybą. Smūgiai fiksuoti 11 vietovių. Be kitų, rusų dronas vėl pataikė į svarbų tiltą Kyjeve, jis atakuotas jau trečią kartą. Taip pat Kyjeve vienas žmogus žuvo dronui pataikius į 25 aukštų daugiabutį. Po rugpjūtį šalyje praūžusios audros bendrovė ESA jau išmokėjo gyventojams beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Kol kas išnagrinėta maždaug 3 tūkstančiai paraiškų iš beveik 11,5 tūkstančio ESA gautų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius. Šiandien minima policijos pareigūnų profesinė šventė – Angelų sargų diena. Šiemet pagrindinis renginys policijos ir visuomenės šventė surengtas Gargžduose. Šiuo metu tiek įsame žinios pirmą. Šiandien mažai debesuota nelis. Į dienos oras šils iki 17-22 laipsnių.
1: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Jei esate dideli YouTube gerbėjai, jums tikrai patiks štai tokia žinia. Lapkričio 13 dieną žymieji airiai išleis naują jau 15 albumą iš studijos Carnaval de Luz. Įtariu, kad laiku bėgant šią žinią papildys daugiau įdomių naujienų. O aš visiems jums pristatau pirmą būsimo rinkinio singlą pavadintą Silencio.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 centai, kilogramas lyvų tik 1,19 centų, kilogramas avietinių pomidorų tik 1,79 centai, o kilogramas raudonųjų svogūnų tik 75 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
3: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vieneras rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
3: Rock FM.

0: Реклама.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
0: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas stalo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje pirmą valandą. Vokietijos kariuomenės brigados perkelimas į Lietuvą vyksta sklandžiai, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. 11 kartą vykusėme jungtinės darbo grupės susitikime, Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą, su Lietuvos partneriais aptarė darbų eigą ir pažangą. Po rugpjūtį praūžusios audros bendrovė ESO jau išmokėjo gyventojams beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Išnagrinėta maždaug 3 tūkstančiai paraiškų iš beveik 11,5 tūkstančio ESO gautų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius. Per 9 metų mėnesius bankrotas inicijuotas beveik 700 įmonių, apie 9% mažiau nei pernai tuo pat metu. Daugiausiai bankrotų pradėta didmeninės ir mažmeninės prekybos, statybos, transporto ir saugojimo apdirbamosios gamybos įmonėse. Atsisakyti popierinių viešų.

0: sakymo dar turi priimti miesto taryba. Šį klausimą jos posėdėje planuojama svarstyti spalio 13-ąją.
1: Ukraina paskelbė pirmą kartą į Rusijos taikinį paleidusi balistinę raketą. Kaip rašo Jungtinių Amerikos valstijų spauda, Ukraina tapo viena iš nedaugelio valstybių, gebančių gaminti tokius ginklus. Nors kol kas nežinoma, kiek sėkmingas buvo pirmasis smūgis. Šiandien visoje Prancūzijoje dėl savaitę trunkančių moksleivių protestų uždaryta beveik 400 vidurinių mokyklų. Per protestus sužeista 10 darbuotojų, sulaikyta apie 2000 žmonių. Vyresniųjų klasių moksleiviai blokuoja patekimą į mokyklas, neišvengta susirėmimų su policija. Moksleiviai skundžiasi dideliu krūviu, netinkamomis sąlygomis mokyklose, mokytojų ir personalo trūkumu. Į tarptautinę kosminę stotį atskrido 4 nauji įgulos nariai – du amerikiečiai, kanadietis ir rusas. Nors daugelis tarptautinio bendradarbiavimo susitarimų su Rusija nutrūko prasidėjus karui Ukrainoje, bendradarbiavimas kosminėje stotyje su ja tęsiamas. Šiuo metu šalyje giedra 15-17 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį be lietaus, vietomis rūkas, temperatūra 3-8, vakarų Lietuvoje iki 13 laipsnių. Pietrytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje, kai kur šalna iki 1 laipsnio šalčio. Rytoj be žymesnio lietaus 16-21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
6: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

Mokslas šiandien. Šaltojo karo laikų Jungtinių valstijų šnipinėjimo palydovas netikėtai sprogo Žemės orbitoje. Mokslininkai vis dar gūšioja pečiais, o ekspertai spėja apie rimtą grėsmę kitiems kosminiams aparatams kosmoso erdvėje aplink mūsų planetą. Cilindro formos tuno skardine pramintas palydovas į kosmosą pakilo 1988-aisiais. Jo slapta misija buvo išslaptinta tik šių metų pradžioje. Palydovas buvo skirtas gaudyti sovietų radijos signalus. Nors aparatas greičiausiai nustojo veikti prieš kelis dešimtmečius ir nuo tada tyliai skrėjo aplink žemę, rugsėjo viduryje jis staiga subirėjo į šimtus ar tūkstančius šipulių. Kas nutiko? Tyrėjai kelia tris pagrindinės versijas. Pirmoji – susidūrimą su kosminė uoliena ar šiukšle. Antroji – ginklų bandymai orbitoje. Nors įrodymų tam nėra. Ekspertai jau seniai įtarė, kad Jungtinės Amerikos valstijos, Kinija ir Rusija turi kosmoso ginkluotės technologijų. Štai Rusija jau yra sunaikinusi palydovą, naudodama antžeminius ginklus. Vis dėlto labiausiai tikėtina, kad palydovas tiesiog mirė nuo senatvės. Per 38 metus trukusius kosminio šalčio ir karščio ciklus, jo baterijos arba degalų bakai galėjo net laikyti slėgio ir sprogti. Nors tarptautinė kosminė stotis kol kas saugi, 775 km aukštyje susidaręs nuolaužų žiedas kelia realų pavojų kitiems 200 šioje zonoje skriejančių palydovų. Ekspertai baiminasi, kad gausėjant palydovų, tokie incidentai dažnės. Juodžiausias scenarijus vadinamasis Keslerio sindromas, kai dėl didelio objektų kiekio susidūrimai tarp kosminių šiukšlių ir objektų dažnėja ir sukuria tūkstančius naujų skeveldrų. Galiausiai kosminių šiukšlių kiekis Žemės orbitoje gali pasiekti tokią kritinę ribą, kad visiškai užvers mums kelią į kosmosą.

0: Reklama. Iki spalio 4 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį kilogramas veriamo karštai rūkyto rivono servelato tik 3,89 €. Vėlitras 900 ml gazuoto gėrimo Schweppes Indian Tonic tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM pristato istorinį momentą Ozio Osburno atsisveikinimo koncertą. Įtakingiausių roko žvaigždžių pasirodymai bei išskirtinis žvilgsnis į tai, kas vyko užkulisiuose tą ypatingą dieną. Filmo Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginnings pasaulinė premjera spalio 28 dieną View kino teatre.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso amerikiečių kompanijai Queens of the Stone Age. Rockeriai iš Sietlo naują savo kūrinį pavadino Where We Go Girls Are. Jos skambesys, sako, primena 80-ųjų legendinio Davido Bowie kūrybą. Dar pridėkime tuo pat metu pasirodžiusi vaizdo klipą ir štai turime visai neprastą muzikinę dovanėlę. Išpakuokime ją Rock FM eteryje. Queens of the Stone Age ir Where We Go Girls Are.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Po rugpjūtį praūžusios audros bendrovė ESO jau išmokėjo gyventojams beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Išnagrinėta maždaug 3 tūkstančiai paraiškų iš beveik 11,5 tūkstančio. Per 9 metų mėnesius bankrotas inicijuotas beveik 700 Lietuvos įmonių. Tai yra apie 9% mažiau nei pernai tuo pačiu metu. Ukraina paskelbė pirmą kartą į Rusijos taikinį paleidusi balistinę raketą. Kol kas nežinoma, kiek sėkmingas buvo pirmasis smūgis. Prancūzijoje dėl moksleivių protestų šiandien uždaryta beveik 400 mokyklų. Moksleiviai skundžiasi dideliu krūviu, netinkamomis sąlygomis mokyklose, mokytojų ir personalo trūkumu. Kol kas tiek, išsamios žinios, 2 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj be žymesnio lietaus. Rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje antra valanda. Teisėsaugos akiratin patekusios nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotojas Tomas Orlickas atleistas iš pareigų. Vidinio tyrimo metu nustatyta, kad jis padarė pasikartojančius sisteminius viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo pažeidimus. Po rugpjūtį praūžusios audros bendrovė ESO jau išmokėjo gyventojams beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Išnagrinėta maždaug 3 tūkstančiai paraiškų iš beveik 11,5 tūkstančio ESO gautų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius. Per 9 metų mėnesius bankrotas inicijuotas beveik 700 įmonių, apie 9% mažiau nei pernai tuo pačiu metu. Daugiausiai bankrotų pradėta didmeninės ir mažmeninės prekybos, statybos, transporto ir saugojimo, apdirbamosios gamybos įmonėse. Valstybinėme patentų biure sprendžiamas rebusas dėl teisių į nostalgišką prekių ženklą saldainius karvutė. Kaip rašo verslo žinios, savo teisės bando ginti ir bendrovė Vilniaus pergalė, dabar jau periodiškai gaminanti šį saldumyną ir prieš keliarius metus Rokiškyje šių saldainių gamybą atgaivinusi UAB Rokiškio karvutė. Varėnoje susirinko profesionalų šalies teatrai, prasidėjo Dalios Tamulevičiūtės festivalis. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Visą mėnesį Dzūkijos širdyje savo spektaklius rodys profesionalūs šalies teatrai, vyks kiti scenos meno renginiai bei edukacijos. 2006-aisiais mirusios garsos režisierės Dalios Tamulevičiūtės vardo profesionalių teatrų festivalis jos gimtojoje Varėnoje rengiamas jau 17 kartą. Jo atidarime šiemet parodytas režisierius Jauniaus

duomenimis. Praėjus mėnesiui po Anak Krakata ugnikalnio įsiveržimo Indonezijoje aptiktos dvi naujos salos. Jos yra mažiau nei už kilometro nuo ugnikalnio. Rugsėjo pradžioje įsiveržęs Anak Krakata kelioms dienoms sutrikdė skrydžius Indonezijos oro uostuose. Šiuo metu šalyje giedra 18-19 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį be lietaus, vietomis rūkas, temperatūra 3-8, vakarų Lietuvoje iki 13 laipsnių, pietrytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalna iki 1 laipsnio šalčio. Rytoj be žymesnio lietaus 16-21 laipsnis šilumos. Rock FM.

0: Reklama.
1: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerios rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieško biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
3: Rock!

0: dar viena dainų su šauktuku stotelė – Coldplay darbas The Scientist. Grupės lyderis Chrisas Martinas šį darbą pristatė labai paprastai. Tai yra daina apie jo nesėkmingas patirtis su merginomis. Tiesa, kaip ir į visas Coldplay dainas, taip ir į šią reikia žiūrėti kiek giliau. Kūrinio tekstas tikrai slepia ne vieną prasme. Beje, daina turi įspūdingą, stiprų, net Grammy apdovanojimams nominuotą vaizdo klipą.
1: Daina su šauktuku.

0: visiems skelbimams.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Po rugpjūtį praūžusios audros bendrovė ESO jau išmokėjo gyventojams beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Išnagrinėta maždaug 3 tūkstančiai paraiškų iš beveik 11,5 tūkstančio. Per 9 metų mėnesius bankrotas inicijuotas beveik 700 Lietuvos įmonių. Tai yra apie 9% mažiau nei pernai tuo pačiu metu. Vladimiras Putinas nurodė nebesilaikyti karo taisyklių ir panaikino visus smūgių Ukrainai apribojimus, pareiškė prezidentas Zelenskis, remdamasis Ukrainos specialiųjų tarnybų duomenimis. Praėjus mėnesiui po Anak Krakata ugnikalnio įsiveržimo Indonezijoje aptiktos 2 naujos salos. Jos yra kilometro atstumu nuo ugnikalnio. Kol kas tiek, išsamios žinios, 3 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj be žymesnio lietaus. Rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos. Rock.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena. Amerikiečių kompanija From Ashes to New savo gerbėjams ruošia ypatingą mielą dovaną. Balandžio mėnesį išleidusi albumą Reflection, ji nusprendė jį patobulinti, papildyti keliomis bonusinėmis dainomis bei pristatyti deluxe versiją. Dieno šviesa toks diskas išvys lapkričio 13-ąją. O aš kviečiu išgirsti ir patį naujausią From Ashes to New kūrinį Love Me.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.

0: reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 3 valanda. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina stiprinti Lietuvos regionų ir savivaldybių savarankiškumą, suteikiant jiems daugiau galimybių spręsti dėl investicijų bei regioninės plėtros. Tai jis pareiškė šiandien, kalbėdamas regionų forume. Nausėda taip pat pasiūlė per Nacionalinį plėtros banką ILTE skatinti savivaldybės, kurios kartu įgyvendina regioninius projektus. Bandomoji SkyFortress oro erdvės stebėjimo sistema diegiama Lietuvoje, praneša krašto apsaugos ministerija. Ukrainoje sukurta akustinė drono aptikimo sistema, skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radio signalus. Vilniaus rajono taryba jau 3 kartą nesugebėjo priimti sprendimo dėl 2 gatvių pervadinimo. Šį kartą posėdis neįvyko nesusirinkus reikiamam narių skaičiui. Minėtos gatvės yra pavadintos už pedofiliją paties Vatikano bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardu. Vasara vakarų Europoje šiemet buvo karščiausia ir sausiausia nuo stebėjimų pradžios. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
5: Vidutinė oro temperatūra šią vasarą vakarų Europoje siekė 21,7 laipsnio, o 30 laipsnių riba tuo pačiu metu daugiau kaip pusėje vakarų Europos teritorijos viršyta 17 dienų, praneša Europos Sąjungos klimato kaitos tarnyba Kopernikus. Pernai tokių labai karštų dienų vienu metu buvo fiksuota tik 7, o ankstesniais rekordiniais 2003 metais 11. Tuo pat metu Europoje fiksuoti didžiausi nuo stebėjimo pradžios vandens lygio kritimai, skaitant Reino ir Dunojaus upes, o Europos jūros buvo neįprastai šiltos. Užsitęsusi sausra prisidėjo ir prie didesnio miškų gaisrų skaičiaus.
4: Ukraina paskelbė pirmą kartą į Rusijos taikinį paleidusi balistinę raketą. Kaip rašo Jungtinių valstijų spauda, Ukraina tapo viena iš nedaugelio valstybių gebančių gaminti tokius ginklus. Nors kol kas nežinoma, kiek sėkmingas buvo pirmasis smūgis. Tuo tarpu Vladimiras Putinas nurodė kariniai vadovybei nebesilaikyti karo taisyklių ir panaikino visus smūgių Ukrainai apribojimus. Apie tai prezidentas Zelenskis pareiškė laikraščiui Financial Times, remdamasis Ukrainos specialiųjų tarnybų duomenimis.

Naktį be lietaus, vietomis rūkas, temperatūra 3-8, vakarų Lietuvoje iki 13 laipsnių, pietrytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje, kai kur šalna iki 1 laipsnio šalčio. Rytoj be žymesnio lietaus 16-21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
2: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Reklama.
1: Koncertų ciklas Jazz in Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Joe Zawinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.

0: procentų visiems skelbimams.
1: Tik privatiems vartotojams.
2: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Tikrai sunkiai pamenu, kad kada Rock FM naujienų sąraše būčiau minėjęs kompaniją Europe. Šį kartą tokią progą turiu, mat ši legenda praėjusiu savaitės penktadienį pristatė diską iš studijos Come This Madness. Išklausyti jį tikrai verta, o į Rock FM grojaraštį čia ir dabar mes įtraukime minėtos grupės singlą One to One.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina stiprinti regionų ir savivaldybių savarankiškumą, suteikiant jiems daugiau galimybių spręsti dėl investicijų bei plėtros. Tai jis pareiškė šiandien kalbėdamas regionų forume. Lietuvoje diegiama bandomoji Ukrainoje sukurta dronų aptikimo sistema Sky Fortress. Jis skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal garsą arba radio signalus. Ukraina paskelbė pirmą kartą į Rusijos taikinį paleidusi balistinę raketą. Kol kas nežinoma, kiek sėkmingas buvo šis pirmasis smūgis. Prancūzijoje dėl moksleivių protestų šiandien uždaryta beveik 400 mokyklų. Moksleiviai skundžiasi dideliu krūviu, netinkamomis sąlygomis mokyklose, mokytojų ir personalo trūkumu. Kol kas tiek, išsamios žinios ketvirtą. Ateinančią naktį ir rytoj be žymesnio lietaus. Rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obuolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 centai, kilogramas slyvų tik 1,19 centų, kilogramas avietinių pomidorų tik 1,79 centai, o kilogramas raudonųjų svogūnų tik 75 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM pristato istorinį momentą. Ozio Osburno atsisveikinimo koncertą. Įtakingiausių roko žvaigždžių pasirodymai bei išskirtinis žvilgsnis į tai, kas vyko užkulisiuose tą ypatingą dieną. Filmo Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginnings pasaulinė premjera spalio 28 dieną View kino teatre.
5: Rock FM.

0: reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje, 4:00. Dėl įtemptos situacijos su kitų metų biudžetu vyriausybė taupimo sprendimų ieškos ir savaitgalį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad šiuo metu pagrindinė dilema, kaip subalansuoti didelius valstybės poreikius ir turimas pajamas. Kadangi vyriausybė nesvarsto papildomų pajamų per mokesčius, pagrindinis dėmesys krypsta į išlaidų mažinimą. Visų Lietuvoje prie tinklo prijungtų energijos baterijų bendra gale pirmą kartą peržengė 1 gigavato ribą, o jų talpa 2 gigavat valandės. Šalyje jau veikiančių kaupiklių pakaktų 6 dienas elektra prūpinti Uteną, apie 5 dienas Alytų ir Marijampolę, apie 18 valandų Kauną, praneša energetikos ministerija. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pasirašė taikos sutartį su Maskvos namus sostinės centre valdančios viešosios įstaigos bankroto administratorė. Sutartis, kurią dar turės patvirtinti teismas, leis įgyvendinti teismo nurodymą nugriauti šį sostinės Juozapavičiaus ir Rinktinės gatvių sankryžoje stovintį pastatą. Bandomoji Sky Fortress oro erdvės stebėjimo sistema diegiama Lietuvoje, praneša Krašto apsaugos ministerija. Ukrainoje sukurta akustinė drono aptikimo sistema, skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radio signalus. Valstybinėme patentų biure sprendžiamas rebusas dėl teisių į nostalgišką prekių ženklą saldainius karvutė. Kaip rašo verslo žinios, savo teisės bando ginti ir bendrovė Vilniaus pergalė, dabar jau periodiškai gaminanti šį saldumyną, ir prieš kelerius metus Rokiškėje šių saldainių gamybą atgaivinusi uždaroji akcinė bendrovė Rokiškio karvutė. Idėja, kur ištrūkti savaitgalį, gali pasiūlyti valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapis. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
3: Interaktyviame žemėlapyje pažymėta daugiau kaip 1100 visoje Lietuvoje esančių pažintinių takų, stovyklaviečių, poilsiaviečių, apžvalgos aikštelių ir kitų lankymui pritaikytų objektų. Vietos, kur nuvykti, galima ieškoti pagal adresą, miestą arba konkretų pavadinimą. Objektai taip pat filtruojami pagal urėdijos regioninį padalinį ir tipą. Žemėlapyje paspaudus pasirinkto objekto ženklą galima perskaityti jo aprašymą, rasti tikslų jo adresą, nuotraukas ir atsakingo urėdijos regioninio padalinio kontaktus. Naudojant šiuo įrankiu patogu išsirinkti norimo pobūdžio išvyką, planuoti sustojimus, žemėlapyje galima nurodyti kelionės pradžios adresą bei susidaryti maršrutą iki pasirinktos vietos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
6: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Rock FM.
8: Sveiki, Rock FM klausytojai. Kaip ir kiekvieną savaitę sugrįžtu čia tam, kad pristatyčiau naujai pasirodžiusius jūsų mėgstamos muzikos rinkinius. Šį kartą tokius radau 3 ir pradėsiu vardinti atbulinę tvarką. Laidos pabaigoje sutiksime legendą Europe, prieš tai trumpai prisiliesime prie solinio Tomo Morello darbo, o startuoti visus kviečiu su Nothing But Thieves ir josios disku Stray Dogs. Amerikiečių grupės nariai patys šį diską apibūdino kaip lengvai chaotišką, geriau atspindinti gyvą kolektyvo skambesį. Sentimentus vertinant jiems pasakysiu, kad kurdama Stray Dogs, Nothing But Thieves sugrįžo į tą pačią studiją, kurioje rašė savo debiutinį albumą. Tai buvo daugiau nei prieš 10 metų. Na, o grįžtant prie mano minimo rinkinio naujienos, jis labiausiai turėtų tikti mėgstantiems melodingą muziką. Kol kas tiek, metas Nothing But Thieves kūrybai. Čia viena rinkinio daina pavadinta If You Don't Have Someone to Love.

Primenu jums ir savo, kad šios dienos laidoje Rock FM-etrija kalbu apie albumus naujienas. Trumpai prisilietę prie Nothing But Thieves kūrybos, keliaukime prie naujo šį kartą solinio darbo. Kalbu apie Tomo Morello ir jo 7 solinio disko iš studijos Everyone Gets Everything They Want. Sutikite, kalbu apie tikrą muzikos legendą, gitaros meistrą, kurio ryškiausi pasirodymai siejami su tokiomis kompanijomis kaip Rage Against the Machine ir Audioslave. Jau nekalbant apie kitas sėkmingas ir vertingas kolaboracijas. Apstuju ir šiame diske rasime ne tik pagrindinį veikėją, bet ir Beartooth, Kneecap ir patį Serge Tankinianą. 12 albume esančių dainų tikras džiaugsmas gitaros fanams. Kritikai tik kelia klausimą, ar to užteks tikram muzikiniam palikimui. Šis retorinis klausimas kol kas lieka neatsakytas, o čia Rock FM eteryje Tomo Morello ir jos sūnaus Romano Morello duetas Date Night.

Rock FM eteryje susipažinome su dviem albumais, beliko trečias ir tai yra Europe naujiena pavadinta Come This Madness. Paskutinis toks džiugus įvykis nutiko dar prieš 9 metus. Žinant, kiek metų gyvuoja ši švedų grupė, niekas negali žinoti, kada ir ar bus kitas kartas. Tad belieka mėgauti šio legendos darbu. Kritikai sako, kad šis sugrįžimas turi raumenų, o didžiausia jos stiprybė – jos lyderio Joey Tempesto vokalas. Dar vienas vertas, kodėl šis diskas yra geras, tai kad Europe čia nesivaiko madų, nesistengia būti modernia ir bristi jiems nežinomas erdvės. Ir įtikinamos visus, kad jų pasirinktas kelias yra nekvestionuojamas. Dar sik priminsiu, kad naujas Europe diskas vadinasi Come This Madness. Ir užbaigsiu šią laidą vienu jo kūriniu Taking It Back. Ačiū visiems ir iki kitos savaitės.

0: Reklama.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vieneras rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Dėl įtemptos situacijos su kitų metų biudžetu vyriausybė taupimo sprendimų ieškos ir savaitgalį. Kadangi papildomos pajamos per mokesčius nesvarstomos, pagrindinis dėmesys krypsta į išlaidų mažinimą. Visų Lietuvoje prie tinklo prijungtų energijos baterijų bendra gale pirmą kartą peržengė 1 gigavato ribą, o jų talpa 2 gigavatvalandes. Po rugpjūčio audros bendrovė ESO jau išmokėjo gyventojams beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pasirašė taikos sutartį su Maskvos namus sostinės centre valdančios viešosios įstaigos bankroto administratorė. Tai atveria kelią šį pastatą nugriauti. Kol kas tiek, išsamios žinios 5 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj be žymesnio lietaus, rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos.

0: savaitės naujiena.
1: Jau visai netrukus Rock FM eteryje galėsite susipažinti su daina naujiena atkeliavusia iš Kanados. Šiuo konkrečiu atveju kalbu apie šio šalies muzikos garsenybę Nickelback ir jos singlą Make Me Love You. Jo premjera jau įvyko BBC Radio 2 eteryje. Ta dabar padarykime ir mes. Čia Nickelback ir Make Me Love You.

0: Reklama.
1: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
2: Iki spalio 4 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį kilogramas veriamo karštai rūkyto rivono servelato tik 3,89 €. 2 litras 900 ml gazuoto gėrimo Schweppes Indian Tonic tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
5: Rock FM.

0: Buvo tokie laikai, kai pati geriausia dovana muzikos mylėtojui buvo paprasčiausia kasetė. Būtent į tokius laikus mus nukelia dainų su šauktuku sąraše esantis Semisonic hitas Singing in My Sleep. Grupės lyderis Dennis Wilsonas sakė, kad po kūrinį išties slepiasi tikra istorija. Jis gavo tokią kasetę iš moters. Ir viskas jam taip patiko, kad ir dainas, ir tą moterį ėmė sapnuoti. O tada gimė ir ši daina. Semisonic ir Singing in My Sleep.
1: Daina su šauktuku.

0: Реклама.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 5 valanda. Tik per laimingą atsitiktinumą niekas nenukentėjo šiandien Jonavos rajone nuo kelio nuvažiavus autobusui, gabenusiam per 30 keleivių. Atvykę ugnegesiai padėjo keleiviams išlipti. Dėl įtemptos situacijos su kitų metų biudžetu vyriausybės taupimo sprendimų ieškos ir savaitgalį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad šiuo metu pagrindinė dilema – kaip subalansuoti didelius valstybės poreikius ir turimas pajamas. Kadangi vyriausybė nesvarsto papildomų pajamų per mokesčius, pagrindinis dėmesys krypsta į išlaidų mažinimą. Visų Lietuvoje prie tinklo prijungtų energijos baterijų bendra gale pirmą kartą peržengė 1 gigavato ribą, o jų talpa 2 gigavatvalandės. Šalyje jau veikiančių kaupiklių pakaktų 6 dienas elektra aprūpinti Uteną, apie 5 dienas Alytų ir Marijampolę, apie 18 valandų Kauną. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pasirašė taikos sutartį su Maskvos namus sostinės centre valdančios viešosios įstaigos bankroto administratore. Sutartis, kurią dar turės patvirtinti teismas, leis įgyvendinti teismo nurodymą nugriauti šį sostinės Juozapavičiaus ir Rinktinės gatvių sankryžoje stovintį pastatą. Ukraina paskelbė pirmą kartą į Rusijos taikinį paleidusi balistinę raketą. Kaip rašo Jungtinių valstijų spauda, Ukraina tapo viena iš nedaugelio valstybių gebančių gaminti tokius ginklus, nors kol kas nežinoma, kiek sėkmingas buvo pirmasis smūgis. Šiandien visoje Prancūzijoje dėl savaitę trunkančių moksleivių protestų uždaryta beveik 400 vidurinių mokyklų. Per protestus sužeista 10 darbuotojų, sulaikyta apie 2000 žmonių. Vyresniųjų klasių moksleiviai blokuoja patekimą į mokyklas, neišvengta susirėmimų su policija. Moksleiviai skundžiasi dideliu krūviu, netinkamomis sąlygomis mokyklose, mokytojų ir personalo trūkumu. Pirmas spalio savaitgalį šalyje netrūks renginių. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
3: Rudens mugės, derliaus šventės, koncertai, sporto varžybos, kultūros renginiai ir bendruomenių susitikimai vyks šį savaitgalį. Nidoje po 6 metus trukusios rekonstrukcijos kultūros, turizmo ir informacijos centre Gila rengiama sugrįžtųjų šventė Kernaginės. Tradicinė derliaus šventė Sūduvos kraite rytoj vyks Marijampolėje, sodinukų mugė Panevėžyje, didysis Jomarkas Plungėje, rudens mugė rytoj rengiama Tauragėje, poryt Elektrėnuose, Kėdainiuose, Rokiškio krašte tradicinė šventė Kuckuc Kamajos vyks visą savaitgalį. Birštone rytoj rengiamos irklavimo sezono uždarimo varžybos, o Utenoje hipodromo maratonas.
2: Šiuo metu šalyje giedra 18-20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį be lietaus, vietomis rūkas, temperatūra 3-8, vakarų Lietuvoje iki 13 laipsnių. Pietrytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalna iki 1 laipsnio šalčio. Rytoj be žymesnio lietaus 16-21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
2: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną. Kablys Vilnius. Bilietai. Show.lt.
3: Rock FM.

tikslas šiandien. Šaltojo karo laikų Jungtinių valstijų šnipinėjimo palydovas netikėtai sprogo Žemės orbitoje. Mokslininkai vis dar gūšioja pečiais, o ekspertai spėja apie rimtą grėsmę kitiems kosminiams aparatams kosmoso erdvėje aplink mūsų planetą. Cilindro formos tuno skardine pramintas palydovas į kosmosą pakilo 1988-aisiais. Jo slapta misija buvo išslaptinta tik šių metų pradžioje. Palydovas buvo skirtas gaudyti sovietų radijos signalus. Nors aparatas greičiausiai nustojo veikti prieš kelis dešimtmečius ir nuo tada tyliai skrėjo aplink žemę, rugsėjo viduryje jis staiga subirėjo į šimtus ar tūkstančius šipulių. Kas nutiko? Tyrėjai kelia tris pagrindinės versijas. Pirmoji – susidūrimą su kosminė uoliena ar šiukšle. Antroji – ginklų bandymai orbitoje. Nors įrodymų tam nėra. Ekspertai jau seniai įtarė, kad Jungtinės Amerikos valstijos, Kinija ir Rusija turi kosmoso ginkluotės technologijų. Štai Rusija jau yra sunaikinusi palydovą, naudodama antžeminius ginklus. Vis dėlto labiausiai tikėtina, kad palydovas tiesiog mirė nuo senatvės. Per 38 metus trukusius kosminio šalčio ir karščio ciklus, jo baterijos arba degalų bakai galėjo net laikyti slėgio ir sprogti. Nors tarptautinė kosminė stotis kol kas saugi, 775 km aukštyje susidaręs nuolaužų žiedas kelia realų pavojų kitiems 200 šioje zonoje skriejančių palydovų. Ekspertai baiminasi, kad gausėjant palydovų, tokie incidentai dažnės. Juodžiausias scenarijus vadinamasis Keslerio sindromas, kai dėl didelio objektų kiekio susidūrimai tarp kosminių šiukšlių ir objektų dažnėja ir sukuria tūkstančius naujų skeveldrų. Galiausiai kosminių šiukšlių kiekis Žemės orbitoje gali pasiekti tokią kritinę ribą, kad visiškai užvers mums kelią į kosmosą.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas slyvų tik 1 euras 19 centų, kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 79 centai, o kilogramas raudonųjų svogūnų tik 75 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Jau greitai Rock FM eteryje pasigirs naujos Nothing But Thieves dainos garsai. Ji pasirodė praėjusios savaitės penktadienį. Ta pačia diena, kaip ir naujas kompanijos albumas Stray Dogs. Abiem faktais tikrai labai džiaugiamės, bet tik vieną galime įvertinti konkrečiai dabar. Pristatau Nothing But Thieves ir daina keistų pavadinimu Grotažymė 5.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Tik per laimingą atsitiktinumą niekas nenukentėjo šiandien Jonavos rajone nuo kelių nuvažiavus autobusui, gabenusiam per 30 keleivių. Dėl įtemptos kitų metų biudžeto situacijos vyriausybė taupimo sprendimų ieškos ir savaitgalį. Papildomos pajamos per mokesčius nesvarstomos, todėl pagrindinis dėmesys krypsta į išlaidų mažinimą. Visų Lietuvoje prie tinklo prijungtų energijos baterijų bendra galia pirmą kartą peržengė 1 gigavato ribą, o jų talpa 2 gigavat valandas. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pasirašė taikos sutartį su Maskvos namus, sostinės centre valdančios viešosios įstaigos bankroto administratore. Tai atveria kelią šį pastatą nugriauti. Kol kas tiek, išsamios žinios 6 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj be žymesnio lietaus. Rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
5: Piniginė netušia su e-drauda.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 6 valandos. Eidamas 71-osius metus mirė gamtininkas, fotografas, rašytojas, laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius. Jis paskelbė apie 4,5 tūkstančio mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių apie 100 skirtingo žanro knygų apie gamtą. Tik per laimingą atsitiktinumą niekas nenukentėjo šiandien Jonavos rajone nuo kelio nuvažiavus autobusui, gabenusiam per 30 keleivių. Atvykę ugniagesiai padėjo keleiviams išlipti. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina stiprinti Lietuvos regionų ir savivaldybių savarankiškumą, suteikiant jiems daugiau galimybių spręsti dėl investicijų bei regioninės plėtros. Tai jis pareiškė šiandien, kalbėdamas regionų forume. Daugelio Baltijos ir Šiaurės šalių organizacijų pasirengimas krizėms vis dar labiau teorinis nei praktinis. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Naujausias regiono šalių IT vadovų nuomonės tyrimas atskleidė, kad savo kibernetinio saugumo planų neišbando beveik 4/5 Baltijos šalių organizacijų, o tarp didžiausių saugumo iššūkių išlieka riboti biudžetai ir kompetencijų trūkumas. Kita vertus, per pastarosius 12 mėnesių didelės kibernetinės atakas teigia patyrusios tik 14% Baltijos šalių organizacijų, tai gerokai mažiau nei pernai, kai tokių buvo 26%. Tuo metu organizacijų IT biudžetus planuojant didinti, daugiausia papildomų investicijų ketinama skirti saugumo ir atitikčiai, debesijos paslaugoms ir programinės įrangos licencijoms bei prenumeratoms.
0: Vilniaus rajono taryba jau trečią kartą nesugebėjo priimti sprendimo dėl dviejų gatvių pervadinimo. Šį kartą posėdis neįvyko, nesusirinkus reikiamam narių skaičiui. Minėtos gatvės yra pavadintos už pedofiliją paties Vatikano bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardu. Kyvo meras Vitalijus Kličko pareiškė, kad Ukrainos sostinė atsidūrė labai dramatiškoje situacijoje, nes Rusija sustiprino apšaudimus, smogė svarbiausiai infrastruktūrai, sukeldama eismo chaosą. Kličko teigimu miestas dabar turėtų gyventi parengties karui sąlygomis. Tuo metu prezidentas Zelenskis apkaltino Putiną ginkluotų konfliktų taisyklių laužimu, leidus masiškai atakuoti civilių teritorijas. Užtikrinti saugumo siekianti Airija uždraudė jaunesniems nei 18 metų asmenims važinėtis elektriniais paspirtukais. Airija yra dar viena šalis sugriežtinusi elektrinių paspirtukų naudojimo taisyklės. Ispanija, Italija, Belgija, Austrija, Kipras ir Suomija kiek anksčiau įvedė griežtesnės taisyklės, apimančias šalmus, draudimą, techninius reikalavimus, greičio ribojimus. Šiuo metu šalyje giedra 17-19 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį be lietaus, vietomis rūkas, temperatūra 3-8, vakarų Lietuvoje iki 13 laipsnių. Pietrytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalna iki 1 laipsnio šalčio. Rytoj be žymesnio lietaus 16-21 laipsnis šilumos.
2: Rock FM.

0: Reklama. Iki spalio 4 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį kilogramas veriamo karštai rūkyto rivono servelato tik 3,89 €. Bei litras 900 ml gazuoto gėrimo Schweppes Indian Tonic tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.
3: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje. Rock!

0: Alternatyvaus roko grupė iš Anglijos The Seahorses įkūrė Jonas Squires, anksčiau gitara grojęs kitoje itin populiarėje britų kompanijoje The Stone Roses. Nors The Seahorses buvo gerokai mažiau populiarūs ir išleido vos vieną vienintelį albumą, keletą įsimintinų dainų roko muzikos istorijoje paliko. Viena jų – Blinded by the Sun. 97-aisiais pasirodęs kūrinys pakilo iki 7-osios britų topo vietos.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas slyvų tik 1 euras 19 centų, kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 79 centai, o kilogramas raudonųjų svogūnų tik 75 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Eidamas 71-osius metus mirė gamtininkas, fotografas, rašytojas, laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius. Jis išleido apie 100 skirtingo žanro knygų apie gamtą. Po rugpjūtį praūžusios audros bendrovė ESO jau išmokėjo gyventojams beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Išnagrinėta maždaug 3 tūkstančiai paraiškų iš beveik 11,5 tūkstančio. Lietuvoje diegiama bandomoji Ukrainoje sukurta drono aptikimo sistema Sky Fortress. Jis skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal garsą arba radio signalus. Užtikrinti saugumą siekianti Airija uždraudė jaunesniems nei 18 metų asmenims važinėtis elektriniais paspirtukais. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj be žymesnio lietaus, rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos.

0: Savaitės naujiena.
1: Jei esate dideli YouTube gerbėjai, jums tikrai patiks štai tokia žinia. Lapkričio 13 dieną žymieji airiai išleis naują jau 15 albumą iš studijos Carnaval de Luz. Įtariu, kad laikų bėgančią žinia papildys daugiau įdomių naujienų. O aš visiems jums pristatau pirmą būsimo rinkinio singlą pavadintą Silencio.

0: prieinama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Džozo Vinulo ir Veveri pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
6: Galima užrakinti 1000 straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
7: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
8: Rock FM.
9: Rock FM.
8: Rock FM.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Eidamas 71-osius metus mirė gamtininkas, fotografas, rašytojas, laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius. Jis paskelbė apie 4,5 tūkstančio mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių apie 100 skirtingo žanro knygų apie gamtą. Po rugpjūtį praūžusios audros bendrovė ESO jau išmokėjo gyventojams beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Išnagrinėta maždaug 3 tūkstančiai iš beveik 11,5 tūkstančio prašymų atlyginti nuostolius. Per 9 metų mėnesius bankrotas inicijuotas beveik 700 įmonių, apie 9% mažiau nei pernai tuo pačiu metu. Nemuno saloje atidarytas Kauno apžvalgos ratas. 45 metrus virš miesto iškilęs ratas miesto biudžetui kainavo apie 4,5 milijono eurų. Lankytojams bilietas kainuos 12 eurų, suaugusiam žmogui 8 eurus vaikams, studentams, seniorams ir asmenims su negale. Numatyti ir šeimos bilietai bei galimybė už 100 eurų įsinuomoti apžvalgos rato kabiną su vaišėmis. Idėja, kur ištrūkti savaitgalį, gali pasiūlyti valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapis. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Interaktyviame žemėlapyje pažymėta daugiau kaip 1100 visoje Lietuvoje esančių pažintinių takų, stovyklaviečių, poilsiaviečių, apžvalgos aikštelių ir kitų lankymui pritaikytų objektų. Vietos, kur nuvykti, galima ieškoti pagal adresą, miestą arba konkretų pavadinimą. Objektai taip pat filtruojami pagal urėdijos regioninį padalinį ir tipą. Žemėlapyje paspaudus pasirinkto objekto ženklą galima perskaityti jo aprašymą, rasti tikslų jo adresą, nuotraukas ir atsakingo urėdijos regioninio padalinio kontaktus. Naudojant šiuo įrankiu patogu išsirinkti norimų pobūdžio išvyką, planuoti sustojimus, žemėlapyje galima nurodyti kelionės pradžios adresą bei susidaryti maršrutą iki pasirinktos vietos.
0: Kyjivo meras Vitalijus Kličko pareiškė, kad Ukrainos sostinė atsidūrė labai dramatiškoje situacijoje, nes Rusija sustiprino apšaudimus, smogė svarbiausiai infrastruktūrai, sukeldama eismo chaosą. Kličko teigimu miestas dabar turėtų gyventi parengties karui sąlygomis. Tuo metu prezidentas Zelenskis apkaltino Putiną ginkluotų konfliktų taisyklių laužimu, leidus masiškai atakuoti civilių teritorijas. Užtikrinti saugumą siekianti Airija uždraudė jaunesniems nei 18 metų asmenims važinėtis elektriniais paspirtukais. Airija yra dar viena šalis sugriežtinusi elektrinių paspirtukų naudojimo taisykles. Ispanija, Italija, Belgija, Austrija, Kipras ir Suomija jau anksčiau įvedė griežtesnės taisykles apimančias šalmus, draudimą, techninius reikalavimus, greičio apribojimus. Šiuo metu šalyje giedra 17-19 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį be lietaus, vietomis rūkas, temperatūra 3-8, vakarų Lietuvoje iki 13 laipsnių. Pietrytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalna iki 1 laipsnio šalčio. Rytoj be žymesnio lietaus 16-21 laipsnis šilumos.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso amerikiečių kompanijai Queens of the Stone Age. Rokeriai iš Sietlo naują savo kūrinį pavadino Where We Go Girls Are. Jos skambesys, sako, primena 80-ųjų legendinio Davido Bowie kūrybą. Dar pridėkime tuo pat metu pasirodžiusi vaizdo klipą ir štai turime visai neprastą muzikinę dovanėlę. Išpakuokime ją Rock FM eteryje. Queens of the Stone Age ir Where We Go Girls Are.

FM. Lietuviški. Geriausieji. Lietuviškų geriausių sąraše girdėta, bet jau ilgus metus pritilusi grupė Brainers. Dar vienas Šiaulių roko kūdikis, šalia tokių brolių kaip Bix ar Colors of Bubbles. Jei informacija nemeluoja, pirmasis kvarteto koncertas įvyko 1997-aisiais vienoje Šiaulių vidurinėje mokykloje. Kitas faktas – Brainers yra išleidusi vieną visiems prieinamą albumą ir tai irgi nėra šviežis reikalas. Debiutinis rinkinys Disco Balls pasirodė 2007-aisiais. Toliau viskas vyko lyg ir įprasta muzikantams vaga. Albumo pristatymo koncertai, sekė apdovanojimai. Ir turbūt ne taip kaip planuota, pila iki pačių dienų. Prisiminę Brainers, prisiminkime ir jų kūrybą. Lietuviškų geriausių sąraše indie rock atstovų iš Saulės miesto darbas Superman.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga. Aš Vaidas Bučys. Vokietijos kariuomenės brigados perkelimas į Lietuvą vyksta sklandžiai, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Jungtinės darbo grupės susitikime Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą, su Lietuvos partneriais aptarė darbų eigą ir pažangą. Lietuvoje diegiama bandomoji oro erdvės stebėjimo sistema Sky Fortress. Ukrainoje sukurta akustinė drono aptikimo sistema, skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal garsą arba radio signalus. Po rugpjūtį šalyje praūžusios audros bendrovė ESO jau išmokėjo gyventojams beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Kol kas išnagrinėta maždaug 3 tūkstančiai paraiškų iš beveik 11,5 tūkstančio ESO gautų prašymų atlyginti nuostolius. Visų Lietuvoje prie tinklo prijungtų energijos baterijų bendra gale pirmą kartą peržengė 1 gigavato ribą, o jų talpa 2 gigavatvalandes. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina stiprinti Lietuvos regionų ir savivaldybių savarankiškumą, suteikiant jiems daugiau galimybių spręsti dėl investicijų bei regioninės plėtros. Tai jis pareiškė šiandien kalbėdamas regionų forume. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pasirašė taikos sutartį su Maskvos namus sostinės centre valdančios viešosios įstaigos bankroto administratore. Tai atveria kelią šį pastatą nugriauti. Vilniaus rajono taryba jau trečią kartą nesugebėjo priimti sprendimo dėl 2 gatvių pervadinimo. Šį kartą posėdis neįvyko nesusirinkus reikiamam narių skaičiui. Minėtos gatvės yra pavadintos už pedofiliją paties Vatikano bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardu. Eidamas 71-osius metus mirė gamtininkas, fotografas, rašytojas, laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius. Jis išleido apie 100 skirtingo žanro knygų apie gamtą. Prancūzijoje dėl moksleivių protestų šiandien uždaryta beveik 400 mokyklų. Moksleiviai skundžiasi dideliu krūviu, netinkamomis sąlygomis mokyklose, mokytojų ir personalo trūkumu. Ukraina paskelbė pirmą kartą į Rusijos taikinį kovinėmis sąlygomis paleidusi balistinę raketą. Kaip rašo Jungtinių Amerikos valstijų spauda, Ukraina tapo viena iš nedaugelio valstybių gebančių gaminti tokius ginklus. Nors kol kas nežinoma, kiek sėkmingas buvo šis pirmasis smūgis. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas LT.

Klasikinio roko legendos. Retai pasitaiko, kad daina pelniusi grupiai pasaulinę šlovę ir tapusi vienu žinomiausių kūrinių nepasirodo ne viename jos albume. Taip nutiko žymiajam britų roko grupės T-Rex kūriniui Children of the Revolution, sukurtam grupės lyderio Marko Bolano. 1972 metais išleistas jo singlas. Vos pasirodžiusi, ši daina sukėlė tikrą audrą. Kritika ją negailestingai užsipuolė kaip visiškai netipiška T-Rex kūrybiniai koncepcijai. Kai kurie dėl žodžio revoliucija išvelgia komunistinės propagandos grėsmę, nors kūrinys viso labo pasakoja apie paauglių maištą. Šią dainą dar labiau užgarsino kelių filmų garso takeliai ir grupės jam sesija su garsiuoju Eltonu Džonu, kuriam grojant pianinu, Markas Bolanas padeda klaviatūrą spaudydamas galvą. Vėliau buvo sukurti trys filmai, besivadinantys Children of the Revolution. Daina, kaip retas kitas kūrinys, susilaukė didelio įvairių stilių atlikėjų dėmesio. Tarpe kitų atlikėjų ji kaip coveris skamba roko grupių Scorpions ir The Killers kūryboje. Klausomės originalios dainos Children of the Revolution, kurią atlieka grupė T-Rex.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.

Sveiki! Nors gerokai dažniau kalbame apie kasdienius orus, lietų, rūką, karštį ar pučiantį vėją, vis populiaresnė pokalbių tema tampa ir klimatas. Aptarėme trumpalaikius ir ilgalaikius jo pokyčius, žmonių įtaką ir kitus su tuo susijusius procesus. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kokių žodžių kalbėdami apie orus ir klimatą turėtume vengti. Pirmiausia, bene dažniausiai girdimas visuotinis atšilimas. Jis kartais vadinamas globaliniu, tačiau šį žodį vertėtų keisti būtent jau minėtų visuotiniu, nes tai tą patį reiškintis tik taisyklingas lietuviškas žodis. Rečiau girdimas terminas klimato šildymas. Nors skamba keistai ir galbūt nelogiškai, lietuvių kalboje terminologai patiria vartoti būtent šį junginį. Taip norima pabrėžti, kad procesas yra ne savaiminis, o vyksta dėl žmogaus veiklos. Su tuo susijęs ir žodžių junginys šiluminė tarša. Būtent jis vartojamas norint apibūdinti taršą, atsiradusią nutekėjus šilumą iš įrenginių į aplinką dėl kuro deginimo. Nereikėtų vartoti kartais girdimo pasakymo terminė tarša. O kalbant apie klimato pokyčius, beveik visada minimi ledynai. Tiksliau, jų tirpimas. Tad keletas su tuo susijusių netaisyklingų žodžių. Nevartotina svetimybė yra žodis glečeris. Jį reikėtų keisti paprastai – ledynas. Jeigu apibūdiname tam tikrą erą ar laikus, kai žemė dengia ledynai, juos taip ir vadinkime – ledynmečio ledynų. Nereikėtų sakyti glacialinis ar glacialinė. Šie žodžiai netiktini dėl hibridinės darybos. O štai sakyti ledinuotasis vandenynas galima. Tai kitas Arkties vandenyno pavadinimas. Tik nereikėtų sakyti ledinuotasis ir ledinuotasis. Nes žodis siejamas ne su ledynais, o su ledais ir ledkalniais. Žinoma, šis pavadinimas yra tik šalutinis Arkties vandenyno pavadinimo variantas. Pirmenybė teikiama pastarajam. O keičiantis klimato sąlygoms, prie jų turi prisitaikyti ir įvairūs organizmai. Iš kitų kraštų kilusių organizmų prisitaikymas prie neįprastų jiems klimato ar aplinkos sąlygų dažniausiai vadinamas aklimatizacija. Tačiau galima sakyti ir aiškiai lietuviškai. Tiesiog prisitaikymas, pritaikymas prie kokių nors sąlygų. Taigi, keičiantis klimatui, oro sąlygoms keičiasi ir mūsų kalba. Joje atsiranda ir daug anksčiau negirdėtų žodžių. Tad renkantis, kuriuos sakyti, pirmenybę teikime aiškiems, gražiems ir lietuviškiems. To ši laida ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Apie kompaniją SBS žinių nėra maždaug nuo to meto, kai buvo išleistas ketvirtas grupės albumas Heaven Can Wait. Tai nutiko 2013 metais. Tiesa, tyla nereiškia grupės mirties. Oficialiai kompanija egzistuoja, ir kaip sako jos lyderis Vitalis Kariūkštis arba Don Vito Destileto, dabar galvoja kiti sumanymai, o SBS projektas tyliai laukia savo eilės. Nežinia, kaip gimsta kitų grupių albumai, bet SBS kryptis aiški. Anot vokalisto Vitalio Kairiūkščio, tikras rokas turi turėti kančios ir savotiško skurdo prieskonio. Simboliška, kad vienas žinomesnių SBS darbų vadinasi Kelio atgal nėra. Šio kūrinio tekstas buvo parašytas labai greitai, o daina patalpinta į SBS rinkinį Mėnulio šviesa.

0: klasikinio roko legendos.
1: Bicycle Race yra anglų roko grupės Queen singlas, kuris buvo išleistas siekiant išreklamuoti 1978 metais pasirodžiusį albumą Jazz. Norėdami kuo plačiau pristatyti grupės lyderio Fredžio Merkurio sukurtą dainą, grupė surengė lenktynes, kuriuose dviračiais važiavo net 65 nuogos moterys. Manoma, kad Queen vokalistui mintis surengti tokias lenktynes gimė viešint Prancūzijoje, kurioje tuo metu vyko garsiosios Tour de France lenktynės. Suprantama, originalus Bicycle Race vaizdo klipas buvo uždraustas ir singlo viršelis, kuriame puikavosi nuoga dviratininkė, buvo cenzūruotas spalvomis, paslepiant visas intimes kūno dalis. Bicycle Race buvo išleistas kaip dvigubas A pusės singlas, kuriame muzikos mylėtojai taip pat rado dar vieną, nemažiau populiarią Queen dainą Fat Bottom Girls. Čia Queen ir Bicycle Race.

0: klasikinio roko legendos.
1: Golden Earring yra olandų grupė, kuri savo tėvynėje išleido per 40 didelės sėkmės sulaukusių hitų ir yra gavusi daugiau nei 30 auksinių bei platininių diskų. 1961-aisiais susikūrusią grupę pirmoji sėkmė aplankė po 8 metų, kada buvo išleistas singlas 8 Miles High. Pasaulyje Golden Earring labiausiai išgarsino dainą Radar Love, kuri buvo išleista 1973-aisiais. Šis kūrinys, kurį iki šiol groja visos klasikinio roko radio stotys, įvairiausiose vairuotojų apklausose yra nekarta išrinktas labiausiai vežančia daina. Sunku patikėti, tačiau yra įregistruota daugiau nei 300 Radar Love coverių, kuriuos savo laiku atliko U2, R.E.M., Blue Man Group, Def Leppard, Jamesas Lastas, Santana ir daugelis kitų.

Sveiki, turbūt kiekvienas išvardytume bent po kelius žodžius, dėl kurių rašybos, taigi ir tarimo abejojame. Ir tai nenosinių raidžių rašyba ar kiti atvejai, kai reikia žinoti daug ir sudėtingų taisyklių. Tai žodžiai, kuriuose glumina vos viena raidė. Tai yra, jie atsiranda tada, kai nereikia, arba pradingsta, nors reikalinga. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai apie keletą jų. Pirmiausia, žodžiai senai ir seniai. Jų prasmė skiriasi. Žodis senai vartojamas norint apibūdinti išvaizdą. Tai yra atrodyti senam. Pavyzdžiui, jis toks jaunas, o jau taip senai atrodo. Seniai yra laiko prieveiksmis, reiškiantis prieš daug laiko, o ne dabar vykusi veiksmą. Pavyzdžiui, užsienyje buvau labai seniai, dabar keliauju po Lietuvą. Taigi sakinys mes senai nesimatėme, taisomas mes seniai nesimatėme. Dar du beveik identiški žodžiai – espresas ir ekspresas. Žodžiu, espresas vadinamas stipri, tonizuojanti, akimirksniu pabudinanti kava. Tuo metu ekspresas – žodis apibūdinantis greitai ir skubiai atliekamus veiksmus, daiktus, objektus. Visgi jis turi gražius lietuviškus atitikmenis – skubus, greitasis. Taigi junginį ekspres traukinys reikėtų keisti sakant greitasis traukinys. Šis pavyzdys leidžia išvengti klaidų, nes žodį ekspresas reikėtų apskritai pamiršti. Taigi išgėrę espreso nuskubėjome į greitąjį traukinį. Arba nuskubėjome į nuomojamą butą. Kartais žodis nuomoti sakomas ir rašomas netaisyklingai – nuomuoti. Čia reikėtų prisiminti paprastą taisyklę. Taisyklingas yra trumpesnis žodis. Taip, nors tik viena raidė, bet trumpesnis. Panašiai reikėtų prisiminti ir žodžius licencija ir licenzija. Taisyklingas yra žodis su dviem C raidėmis. Prisiminu šią taisyklę, klaidos pavyktų išvengti. Vienos raidės svarba ir žodžiuose treningai bei trenikai. Nors gali atrodyti, kad tai apskritai nevartotina žodis, kurį reikėtų keisti sakant sportinis kostiumas, treningo baimintis nereikėtų. Svarbu nepamesti vienos N raidės ir sakyti treningas, o ne treningas. Režimas ir rėžimas – vieno taškelio skirtumas, tačiau dvi skirtingos prasmės. Daiktavardis rėžimas padarytas iš veiksmažodžio rėžti, tai yra aštrių įrankių dalyti, pjauti ar smarkiai ką daryti. Tuo metu tarptautinis žodis režimas vartojamas norint įvardyti tiksliai nustatytą darbo, poilsio ir maitinimosi tvarką ar valstybinę santvarką. Taigi viena raidė kartais gali visiškai pakeisti žodžio reikšmę, tad laida aiškiai gražiai lietuviškai, skatinai kiekvieną raidelę žiūrėti atsakingai ir rašyti bei kalbėti taisyklingai.

0: on, but it bears repeating now.
1: Lietuviški geriausieji.
2: Jei lietuviško roko padangį reikėtų įvardinti grupę prasčiausių pavadinimų, greičiausiai tai būtų IR. Tą pripažįsta ir buvęs jos lyderis Germanas Koris, kuris yra sakęs, kad tai buvusi labai kvaila idėja. Anot jo norėjosi kažko paslaptingo, kažko užkoduoto, gavosi taip, kad nelabai kas suprato nei kaip ištarti. Ir IR ar IR. Galų gale kokio dydžio pasiūla bus gauta įvedus šį pavadinimą Google paieškoje. Gerai, kad nesėkmė su pavadinimu nepersidavė muzikai. IR savo metu buvo tikrame pakilime, kurį įprasmino ir albumai, ir jų vertinimai, ir apdovanojimai. Snake Pit tai vadinasi IR kūrinys, kurį minėtas Germanas Koris vadina aukščiausiu tašku jau nebeegzistuojančios grupės karjeroje. Snake Pit pateko į paskutinį grupės albumą Believe ir pelnyti vadinamas IR atpažinimo ženklą.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Stairway to Heaven yra anglų roko grupės Led Zeppelin daina, kurią sukūrė gitaristas Jimmy Page'as ir vokalistas Robertas Plantas. Jos trukmė siekia 8 minutes ir ji niekada nebuvo išleista singlo pavidalu. Tačiau tai nesutrukdė jai tapti dažniausiai Jungtinių Amerikos valstijų radijos stotyse transliuotų kūrinių. 1970 gruodį įrašų metu Jimmy Page'as atliko net 3 skirtingas solo gitaros partijas. Vėliau jis iki išprotėjimo kankinosi, kai reikėjo išrinkti tą vienintelę, kuri labiausiai tiko. Stairway to Heaven susideda iš 3 dalių – lėtos akustinės pradžios, kiek greitesnės, taip pat akustinės vidurinės sekcijos ir griausmingos finalinės dalies, kurioje skambančią gitaros soluotę, žurnalas Guitar World pripažino visų laikų geriausią gitaros solo partiją pasaulyje.

aš pasiruošęs atleisti tėvų meilį išties. Karui pasibaigus teks meluoti namie. Užtvankos jau braška, kaip mano smilkiniai, vežimėlių stipinai, meilės kariai, pakiklius milkalai.

Kryžių kalno olose nutapytas angelas žvėris. Tu žiūri jam į akis, jos apkabin, kaip neviltis. Įjungus poetą, mūsų batai aimanuoja, už kompaniją kraujuojam, akis kyla.

klasikinio roko legendos. Viva Las Vegas yra kompozitorių Doc Pomus ir Morto Schumano 1964-aisiais sukurta daina skirta pačiam Elviui Presliui. Rock'n'rollo karalių šį kūrinį įrašė specialiai savo kino filmo Viva Las Vegas garso takeliui. Dainai sulaukus sėkmės, Elvis su Viva Las Vegas populiariausių topuose JAV pasiekė 29, o Britanijoje 17 vietas, šį kūrinį pradėjo įrašinėti daug kitų atlikėjų ir grupių. 2007-aisiais Viva Las Vegas singlas buvo išleistas iš naujo ir šį kartą Elviui Presliui Britų tope pavyko pakilti į 15 vietą. Įsimintina klasikinio hito versija 1980-aisiais įrašė įtakinga pankroko grupė Dead Kennedys. Viva Las Vegas taip pat yra įrašęs Bruce'as Springsteen'as, Sean'as Colvin'as, Wayne'as Newton'as, The Residents, The Misfits, Nine Inch Nails, Dolly Parton, Engelbertas Humperdinck'as ir The Stray Cats, bei daugelis kitų. Klasikinio roko hitų rubrikoje šį kartą nuskambės 1992-aisiais metais įrašyta dainos Viva Las Vegas versija, kurią į geriausių savo hitų rinkinį įtraukė Teksaso rockeriai ZZ Top. Su šiuo singlu trio pasiekė 10 vietą perkamiausių Jungtinėje karalystėje hitų sąraše.

0: Are we on time?
1: Should we try?
2: Klasikinio roko legendos. Deep Purple yra viena žymiausių anglų sunkiojo roko grupių, kuri susikūrė 1968 metais Hertfordshire. Prireikė vos 6 metų, kad dideliu produktyvumu pasižymintis kolektyvas išleistų 9-ąjį studijinį albumą Stormbringer, kuris dienos šviesą išvydo 1974 lapkritį. Šiame albume vyravo soul ir funk muzikos elementai, kurie ne tik nelabai patiko grupės gerbėjams, bet ir pykdė pagrindinį Deep Purple gitaristą Richie Blackmore'ą. Pastarasis iš grupės pasitraukė netrukus po Stormbringer išleidimo. Kaip ten bebūtų, daugelis kritikų tvirtina, kad būtent šis albumas tapo savotišku lūžiu Deep Purple karjeroje, simbolizuojančiu eros pabaigą. Čia vienas klasikinių roko hitų iš albumo Stormbringer, Deep Purple daina Gypsy.

0: Sveiki. Rinkimai turbūt yra viena temų, kurią kiekvienas turi ką pasakyti. Jiems artėjant, vykstant ar jau praėjus, rodos pamiršus diskusijos apie tai netyla. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip šią temą kalbėti taisyklingai. Pirmiausia, ypač dažnai skambantis žodis rinkiminis. Rinkiminė apygarda, apylinkė, komisija, programa ir taip toliau. Tai netaisyklingos darybos žodžiai. Su rinkimais susijusias procedūras, institucijas ir panašiai reikia įvardyti ne būdvardžių rinkiminis rinkiminė, o daiktavardžio nusakomojo kilmininko forma. Tai yra rinkimų. Taigi taisyklingai skamba taip. Rinkimo apygarda, rinkimų komisija, rinkimų programa. Priesagos inis vediniais galima apibūdinti nebent su rinkimais susijusius dalykus, kurie nėra termininiai junginiai. Pavyzdžiui, prieš rinkiminis laikotarpis, rinkiminiai pažadai, po rinkiminis elgesys, rinkiminė kampanija. Pastarasis žodžių junginys, rinkiminė kampanija, neretai sakomas ir rašomas netaisyklingai. Reikėtų įsidėmėti kampanija, o ne kompanija. Žodžių kompanija vardėjama įmonė, bendrovė ar būrys. O štai kampanija yra veikla, veiksmai, akcija. Taigi, artėjant rinkimams, visos partijos imasi politinių kampanijų. Dar viena ypač dažnai daromo klaida žodis – prabalsuoti. Šis veiksmažodis nevartotinas reikšmėms balsuoti, pabalsuoti, nubalsuoti, baigti balsuoti. Taigi sakiniais mes jau prabalsavome, taisomas mes jau balsavome, pabalsavome, buvome balsuoti ar atidavėme savo balsą. Jeigu einame balsuoti, vadinasi, esame įtraukti į rinkėjų sąrašus. Patariama vengti žodžio rinkikų. Tuo metu visuma rinkėjų balsuojančių už kurią nors politinę partiją rinkimuose dar vadinama tarptautiniu žodžiu – elektoratas. O rinkėjai arba elektoratas turi teisę kelti reikalavimus kandidatams, ne prieš kandidatus. Savo ruoštų kandidatai turi jausti atsakomybę rinkėjams, o ne prieš rinkėjus. Taip pat nevertėtų pamiršti žodžių junginio atstovauti kam. Kandidatai turi atstovauti rinkėjams, o ne rinkėjus. Taip pat ir su žodžių junginiu jausti atsakomybę. Kandidatai turi jausti atsakomybę rinkėjams, o ne prieš rinkėjus. Rinkimų kontekste dažnai pasigirsta ir pasakymai rinkėjus įtakos, dosnus pažadai, prieiti išvadų ir panašiai. Visi jie netaisyklingi. Reikėtų sakyti ne rinkėjus įtakos, o rinkėjams turės įtakos arba darys įtaką. Ne kandidatai dosnus pažadais, o dosnus pažadų. Ne prieis išvadų ar išvadas, o prie išvadų. Taigi viską sujunkime. Nors rinkėjams turės įtakos kandidatai dosnus pažadų, bet jie matyt padarys išvadas ir balsuos pagal savo sąžinę. To laida aiškiai gražiai lietuviškai. Linki, nepriklausomai nuo to, ar tai Seimo, ar mokyklos prezidento rinkimai.
1: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

Oasis yra amerikiečių progresyvaus roko grupė, kuri netruko tapti viena pirmųjų stadioninio roko supergrupių. 8-ojo dešimtmečio pabaigoje susikūręs kolektyvas labiausiai išgarsėjo padėdamas klasikiniais hitais tapusių dainų Carry On Wayward Son ir Dust in the Wind. Būtent šių dviejų dainų dėka Kansas iki šių dienų yra reguliarus svečias daugelio klasikinių roko radijo stočių grojaraščiuose. Dust in the Wind yra viena žinomiausių Kansas dainų išleistų 1977 metais. 1978 vasario mėnesį šis singlas pakilo į 6 vietą Jungtinių Amerikos valstijų hitų sąraše ir tapo vieninteliu tokio sėkmės sulaukusiu Kansas kūriniu. Dust in the Wind autoriumi yra Keris Livgrinas. Tikriausiai nesitikėjęs, kad praėjus daugiau nei 30 metų nuo šios dainos įrašo jį vis dažniau skambės ne romantiškose vakarėliuose, bet ir laidotuvių ceremonijose. Dust in the Wind yra vienas pirmųjų Kansas akustinių kūrinių, kuriam atsirado vietos ir populiariuose televizijos serialuose Simpsonai bei nusivylusios namų šeimininkės. Kansas kūrinio versijas taip pat yra atlikę Sarah Brightman, Scorpions, The Moody Blues, Linkin Park, Erikas Benetas ir Simon & Garfunkel.